0: FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
2: Ida Lauerberg.
3: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet. Og det har jeg bare altid gjort. Og selvfølgelig ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig, at jeg får lov til at leve af det.
1: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ida Lauerberg,
0: Patina,

0: FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.

0: Skala FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

Så kom vi i gang. Godmorgen og velkommen indenfor til programmet. Det er blevet tirsdag 2. juni. Jeg hedder Louise. Vi skal have varmet op til vores morgenshow. Verdens bedste morgen. Og lad os starte ud med en af de allerbedste. Hun hedder Annika. Det her, det er livsforlæns. Godmorgen.

Det er blevet sommer. Vi havde årets første sommerdag i går ifølge kalenderen, og når vi sådan kigger på vejret i dag, så er det også sådan lidt typisk dansk sommervejr, vil jeg sige. Skyet med byer af og til, og en gang imellem kommer solen også lige frem. Heldigvis så ligger temperaturerne i den lune ende i dag. Vi får nemlig et sted imellem 16 og 22 grader. Her der er det Osher og Yeah på skala.

0: Det var Taylor Swift, der har Anti-Hero på Skala. Den 19. juni holder vi Music for Free på torvet i Esbjerg, og vi er så småt begyndt at varme op til koncerten, hvor vi har inviteret en masse fede artister til at komme og spille. Og det er vi blandt andet ved ligesom at lære dem lidt bedre at kende. Og i fredags, der var det Ida Lauerberg, der var i studiet hos Anton, og hvis du kunne tænke dig at vide, hvad Ida Laubergs allerførste job var, så skal du blive hængende.
1: Skala FM Music for Free.
2: Hvor du kan opleve
1: Ida Lauerberg.
3: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet. Og det har jeg bare altid gjort. Og selvfølgelig ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig at få lov til at leve af det.
2: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Outdoor Week er i fuld gang hos Østjysk. Kom forbi butikken og oplev vores udendørs teltudstilling, hundeudstyr, grej og et kæmpe udvalg af fodtøj. Østjysk Hunting and Outdoor. Lige ved E45 Hedensted.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
7: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
6: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
5: Outdoor Week er i fuld gang hos Østjysk. Kom forbi butikken og oplev vores udendørs teltudstilling, hundeudstyr, grej og et kæmpe udvalg af fodtøj. Østjysk Hunting and Outdoor. Lige ved E45 Hedensted.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. 10 skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin. Og på magasin.dk.
9: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
10: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Den 19. juni holder vi Music for Free på torvet i Esbjerg, og vi håber selvfølgelig, at du kommer og fester med, fordi jo flere vi kan samles på torvet i Esbjerg, jamen jo sjovere bliver det simpelthen. Vi har inviteret en masse fede artister til at komme og spille. Det er blandt andet Martin Jensen, det er Patina, og så er det også Ida Lauerberg. Og lige nu, der varmer vi op til festen ved at lære vores artister lidt bedre at kende, og vi har blandt andet spurgt Ida om, hvad hendes allerførste job var.
1: Mit første rigtige arbejde, jeg tror, det var at arbejde i grøntafdelingen i Meny.
0: Jeg ved, at Ankerstjerne, der også kommer til Music for Free, arbejdede i haveafdelingen i Bilka, så vi kan efterhånden snart få sammensat sådan et helt supermarked med ansatte. Hvis du kunne tænke dig at se dem alle sammen, så er det altså den 19. juni, du skal komme til Esbjerg. Du kan læse mere på vores hjemmeside, skala.fm.

Det var TLC og Waterfalls her til din tirsdag morgen på Skala. Jeg hedder Louise, tak fordi du er stået op så tidligt sammen med mig her til morgen. Vi er jo i fuld gang med at varme op til vores morgenshow, verdens bedste morgen, og hver dag klokken 7 har vi noget, vi kalder for dagens dilemma. Det er her, hvor vi hjælper en lytter med et eller andet dilemma. Et eller andet, som man godt lige kunne tænke sig at få andres holdning til. Så hvis du sidder med et eller andet, det kan være stort, og det kan være småt, så må du meget gerne skrive til os. Så er vi altså klar sammen med alle vores fantastiske lytter på og hjælpe dig med et dilemma, når klokken bliver lidt over 7. Du kan skrive til os, og det kan du altså gøre på Verdens Bedste Morgens Facebook-side.

0: det var mindst ondt her med Malte Ebert og Svær S på skala. Jeg hedder Louise, lige om lidt kommer Lasse og Mathias i studiet. Vi skal nemlig have taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen. Så bliv ægne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ankerstjerne,
1: Martin Jensen,
2: Albert Heath,
1: Sofie 1998,

0: bedste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
4: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
18: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
19: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
22: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
23: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
24: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
0: Du lytter til Skala FM.
1: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
12: Efter mere end 60 dages tovtrækkeri skete der endelig noget sent mandag aften. Kongelig undersøger Mette Frederiksen meddelte nemlig, at hun ville sætte kursen mod kongen. Med et flertal i ryggen præsenterede hun her en ny regering, og den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, hvor hun igen bliver landets statsminister. Lige nu venter vi på, at regeringsgrundlaget bliver præsenteret i dag, men de nye ministre får vi først noget at vide om i morgen. Og selvom politikerne og partierne formentlig kan vågne lettet op i dag, så lurer den barske hverdag altså lige om hjørnet. For den nye centrum-venstre-regering får det svært. Sådan lyder reaktionen fra BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen. For at en regering skal have det godt, skal alle partier nemlig have det godt, og det kan Joachim B. Olsen altså ikke forestille sig i den her situation. Og vi bliver faktisk i samme spor. Næsten da. For Danmarks lange seje træk med at få en ny regering på plads, er der heller ikke gået de internationale mediers næser forbi. Nyhedsbureauet Reuters skriver, at måneder med usikkerhed nu er afsluttet, og hos The New York Times lyder det, at Mette Frederiksen har gjort det igen. Avisen vurderer, at hun nu er på kurs mod at blive Danmarks længst siddende leder siden 2. verdenskrig og en markant aktør i Europa.
13: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
12: Hvis du nød mandagens lunevejr, så er der godt nyt til dig. Tirsdag fortsætter de behagelige temperaturer nemlig over det meste af landet. Flere steder kan termometret endda kravle op på særdeles varme temperaturer. Dagen starter lunt ud, bliver varmere, og så kan det blive mere lummer senere på dagen. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 24 grader.
14: Skru op for humøret.
25: Skru op for music for free.
14: Den 19. juni på torvet i Esbjerg.
25: I samarbejde.

0: Ja, for pokker, god morgen og velkommen indenfor til programmet Sikke dog en dejlig morgen, vi er stået op til. Og det er selvfølgelig med Lasse Bjerregaard.
1: Det er mig her.
0: Det er med Mathias Hundebøl, ham har vi også med.
2: Ja, har også.
0: Og jeg hedder Louise. Vi skal sgu i gang i programmet, og lad os starte ud med nogle af de bedste. Det her er Nick & Jay.

0: Mars, I Just Might her på skala. 8 minutter over 8 er klokken blevet. Vi har taget hul på verdens bedste morgen på en spændende tirsdag. Vi finder ud af, hvem der skal danne ny regering.
1: Ja.
0: Er det der?
1: Ja, hvordan
0: er
1: hvorledes, hvad deres plan er. Jeg hører rygter om, at de gerne vil hedde Firkløveren eller sådan.
0: Firkløveren? Ja. Hvad var det, de gamle hed?
1: Ja, det kan jeg ikke huske.
2: De hed jo
1: SMV.
2: SM-regeringen, tror jeg. Det var så masochistisk at følge med i.
1: Nej, det var SMV-regeringen. Det var ikke sådan, det var. Og ja, så de vil gerne hedde Firkløver-regeringen.
0: Firkløver-regeringen. Godt.
2: Det er også de er fire, Lasse.
0: Ja, ja.
1: Det må man sige. Men det var åbenbart også noget, som Slytters regering hed.
0: Nå.
1: Men det er ikke en sammenligning. Det er fordi, de gerne vil være super grønne.
0: Okay. Jamen, det bliver spændende.
1: Mm, jeg er spændt på også, Louise, på dig i dag. Fordi du havde en lidt spændende dag i går, kan man sige. Altså, du spiste... Jeg tror, du spiste 3 Carolina Reaper i går, da Chili Claus var på besøg, og en Ghost Chili, som jeg forstår det. Ja. Hvordan, altså, du havde det lidt spændende undervejs, kan man sige.
0: Ja, det var en voldsom oplevelse. Ja. Det er jo nok en af de mest sindssyge oplevelser, jeg nogensinde har haft ved siden af det, at skulle føde et barn.
2: Hvordan har din store dreng reageret på det?
0: Altså,
2: har du ikke fået noget street cred nu?
0: Jo, jeg har!
1: Ja.
0: I de her, altså,
1: er det ikke fedt?
0: Da de først så videoen, de var, ej, hvor er du sej, mor. Jeg var sådan, hej, så var det alligevel det
2: her. Han sagde også, Claus, at altså, han har stort set aldrig nogen, og det skal det ikke handle om mænd og kvinder, han siger,
1: nej.
2: Han har aldrig set i Danmark nogensinde en kvinde, og faktisk nærmest heller ikke en mand, spise så mange, så stærke chilier på så kort tid. Altså, måske har vi igen en rekordholder i studiet. Det er fandme fedt.
1: Jeg synes faktisk, vi skal prøve lige at undersøge det der, fordi der er en sandsynlighed for, at du har slået en eller anden form for rekord.
0: Det vil jeg så gerne prøve.
1: Du har absolut ikke en verdensrekord, men det behøver man heller ikke have for at være rigtig sej.
2: Det du skal frygte, Louise, det er, at hvis du lige pludselig, lad os sige, du har Danmarks rekorden, så vil du jo nok blive tvunget til at skulle forsvare den på et tidspunkt.
0: Der vil jeg så sige nej tak.
1: Men det fede er, at han kommer der. Han har planlagt noget, Chili Claus, og du ved ikke, hvad der skal ske.
0: Nej.
1: Og så kommer du til måske at slå en rekord ved en fejl. Fordi du vil slet ikke have de 3-4 chilier ind i munden.
2: Nej, det.
1: De tredje og fjerde, det har du slet ikke lyst til at tage i munden.
0: Nej, men jeg kan jo bare mærke, at der er så meget konkurrencegen i mig. Og når der er sådan et ur, der tikker, og du skal spise så mange som muligt. Og jeg kunne jo godt få flere. Jeg kunne godt reelt spise flere, men jeg begyndte at tænke, nej, det skal også ud igen det her. Og hvad kan det give mig af maveknep og alt muligt?
1: Har du prøvet at komme af?
0: Nej, ikke endnu. Jeg har hørt, at lige så hævnfuld den er, når den træder ind i kroppen, den der Carolina Reaper, lige så hævnfuld er den, når den træder ud igen. Så frygter æderspanks med. Jeg er bange for, at jeg får sådan en psykisk trauma, at jeg slet ikke kan gå på toilettet.
1: Hvis du godt kunne tænke dig at se, hvordan det så ud, da Louise hun spiste alle de her chilier her, så er det altså inde på vores Instagram, der er kommet en video op, hvor du kan se, hvor mange chilier man kan få ind på et minut, hvis man bliver, lad os kalde det gruppepresset lidt.
2: Jeg vil faktisk sige, altså videoen får både dig, Lasse, og herr Claus til at fremstå sådan rimelig gruppepressende.
1: Ja.
2: Jeg står og bare siger, nej. Og I siger, kom nu, Louise, du vil godt være med i hulen, ikke? Du vil godt have din rokokofod.
1: Der vil jeg så lige til mit forsvar sige, du beder hende om at svare på spørgsmål under det minut her. Hun kunne have nået 5 chilier mere, hvis du ikke havde bedt hende om at snakke imens.
2: Så tror jeg ikke, hun har stået her i
1: dag.
0: Jeg er jo en voksen kvinde, jeg kan godt selv sige fra.
1: Se selv, intet gruppepres virker på Louise. Vel, Louise?
0: Nej, det går nok. Det gruppepres var der nok.
1: Skal vi snakke om et dilemma?
0: Ja, det synes jeg, vi skal.
1: Ja, det er Sara, der har brug for hjælp. Hun vil gerne vide, om hun skal vælge sin hund eller et nyt drømmejob. Det skal vi hjælpe med lidt.
0: Det skal vi nemlig. Men det synes jeg, at vi skal undersøge det med den rekord. Jeg vil da gerne være den næste, der får en rekord i det her.
1: Det kan du godt forstå.
0: Nå, det kan vi jo kigge nærmere på et eller andet tidspunkt. Nu skal vi i hvert fald bare høre noget Calvin Harris og Decibels. Det her, det er How Deep Is Your Love.

0: eller drømmejob? Vi skal til dagens dilemma. Sara, hun har skrevet til os, for et år siden fik vi en hund, som hele familien elsker helt vildt. Den er virkelig blevet en del af familien, og børnene er tæt knyttet til den. Men nu har jeg fået tilbudt det, jeg ærligt føler er mit drømmejob. Det er en kæmpe mulighed for mig, men det vil også betyde længere arbejdsdage og meget mindre tid hjemme. Problemet er bare, at mine børn stadigvæk er for små til at tage ansvar for hunden, og min mand arbejder også rigtig meget. Så det er stort set altid mig, der står for lufteture og de praktiske ting omkring hunden. Jeg kan mærke, at jeg er begyndt at tænke, om det overhovedet er fair over for hunden, hvis jeg siger ja til jobbet, men samtidig føles det også helt forkert at sige nej til en mulighed, jeg har drømt om i årevis. Så nu føler jeg nærmest, at jeg skal vælge imellem hunden og mit drømmejob. Hvad vil I have gjort? Skriver Sara.
1: Hvis det er hendes drømmejob, så synes jeg, at så må han skrue lidt ned for sit blus på sit arbejde. Jamen. Og så må han overtage det ansvar, fordi det er sgu lige så meget hans ansvar som far.
2: Men vi kan jo ikke vide, om det har været aftalen fra starten. Altså aftalen hjemme ved mig, da vi skulle have hunden, bare, det er fint nok, men det er dig, der er nødt til at tage den.
1: Og det er jo fair nok, men der vil jeg så også bare stadig sige, hvis det har været mantra, lad os sige, de 10 år, de har været sammen, ja, så er det fandme også hendes tur til, at han så går ind og prioriterer anderledes. Det synes jeg.
2: Det er ikke sikkert, at man bare kan det.
1: Nej, selvfølgelig kan man det.
0: Det synes jeg måske også sådan lidt. Men jeg synes satme også, at så skaffer man sig en hund, og det... Jeg tror sgu, jeg vil få fat i en hundelufter. Selvom jeg ikke kunne betale mig fra det. Man må håbe, at det job, det også giver hende en ekstra løn.
1: Der er også der forestår, måske er der en af bedsteforældrene, der har lyst til at blive delejer af hunden.
0: Okay, lad os bringe en tur til Esbjerg, hvor vi har Diana med fra. Godmorgen til dig, Diana.
3: Godmorgen.
0: Diana, hvad synes du, Sara og familien skal stille op her?
3: Jamen, jeg synes helt klart, at hun skal tage det job.
0: Synes du, de skal skille sig af med den? Synes du, det skal være en løsning?
3: Det synes jeg bestemt ikke, de skal.
0: Nej.
3: Det er ikke sættet, ikke? Godt. Men jeg er helt sikker på, at hvis man har børn, man kan få det til at hænge sammen med, så kan man også få det til at hænge sammen med en hund.
0: Det er et godt svar. Tusind tak for det, Diana.
3: Selv tak.
0: Og så skal vi en tur til Sjælland, helt præcist Helsinge, hvor vi har Majbrit med fra. Godmorgen til dig, Majbrit.
4: Jamen, godmorgen.
0: Hvad har du af gode forslag?
4: Jamen, jeg synes måske, at det var mandens tur til at tage en tørn og gå lidt ned i tid arbejdsmæssigt, og så at Sara, hun kan jagte sin drøm om drømmejob, og de kan beholde hunden, og alle er glade og tilfredse.
0: Sådan. Tak for det, Majbrit.
2: Det er altså det, vi har siden videre. Det er enten mand må steppe op, eller finde en eller anden, der faktisk kan sørge for, at den kommer ud.

0: 5:30 er klokken blevet, du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Jeg købte jo for, ja, hvad er det, en måneds tid siden, en hvid Tesla.
1: Ja.
0: Og nu har jeg i den grad mærket ulempen ved at have købt en hvid Tesla. Jeg har simpelthen dummet mig, Max.
1: Nej.
0: Jeg gjorde noget så dumt i går, så pinligt. Vi skal vente om lidt.
2: Skala FM Music for Free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
3: 24 timer i døgnet.
2: Music for Free.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
6: Outdoor Week er i fuld gang hos Østjysk. Kom forbi butikken og oplev vores udendørs teltudstilling, hundeudstyr, grej og et kæmpe udvalg af fodtøj. Østjysk Hunting and Outdoor. Lige ved E45. Hedensted.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
10: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
9: Min far er bare sej.
10: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
14: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
1: Vil du have 44% rabat på din nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Hvis du først lige har fået tændt for din radio, så kan vi fortælle dig, at du er stået op sammen med verdens bedste morgen, og det er Lasse.
1: Ja.
0: Og det er Mathias.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Og jeg købte en ny hvid Tesla for en måneds tid siden, og har dummet mig gevaldigt i forhold til det køb. Vi skal vente om lidt.

0: Mille og Uro, der er tidligere begge to har spillet til Music for Free i Esbjerg. De kommer ikke i år, men de gør Patina til gengæld, og det gør Martin Jensen og Ida Lauberg og mange flere også. Ja. Du kan altså se hele programmet til Music for Free på vores hjemmeside.
1: Og der er jo en ret vild sammenhæng mellem, at hvis man har spillet til Music for Free, ja, så går ens karriere kun en vej.
2: Det man kæmpe.
1: Det er opad!
2: Ja, ja.
0: Det er rigtigt, det kan man da godt sige. Jeg havde en oplevelse i går.
2: Ja.
0: En lidt træls en, vil jeg sige.
1: Mere træls end fire af verdens stærkeste chilier.
0: Ah, ikke helt. Ikke helt. Jeg skulle hente en pakke i sådan en Instabox.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Og det var inde i sådan et center, og jeg går parkerer min bil og går ind i det her center og henter min pakke og går ud igen og sætter mig ind i min bil.
2: Ja.
0: En hvid Tesla.
2: Ja.
0: Så kan jeg se, at der ligger sådan en lipliner nede ved der, hvor man kan lade sin telefon op. Ja. Og jeg tog den lipliner op og åbnede den og tænkte, det var sgu da mærkeligt. Jeg bruger aldrig lipliner.
1: Ja. Så skyndte du dig så lige at bruge den?
0: Nej, men så tænkte jeg, kan jeg vide, hvem det er? Så den har jeg ikke lige set før. Og så tænkte jeg, kan jeg vide, om det er min datter Ellie? Altså, hun er 11, hun bruger ikke makeup. I hvert fald ikke.
2: Ikke officielt.
0: Ikke officielt,
1: ikke officielt, Louise.
0: Tænkte, kan jeg vide, om det er hendes? Eller er den sådan tilbage igen?
1: Du ved godt, at det er ulovligt, det du har gjort der, ikke også?
0: Ja, men så skulle jeg jo til at køre. Og så kigger jeg mig sådan rundt. Så er det fandme ikke min bil,
1: der
0: satte
1: mig
2: ind i. Nej, du bare kom ind i en eller anden random Tesla.
0: Jeg satte mig ind i en random Tesla.
2: Hvordan kan det ske?
0: Jeg forstår det ikke.
2: Så vedkommende, jeg har også glemt at slukke sin eller låse sin bil.
0: Jeg glemte at låse alt muligt.
2: Nej, hvor sindssygt.
1: Det burde den da gøre sig selv, sådan en dum bil gør
2: man det. Man kan godt gøre, så den ikke gør det, fordi der er nogen, der er dumme nok til at glemme deres telefoner ud i bilerne. Og hvis de så ikke har en nøgle med, så ender de med lige pludselig. Jeg ikke kan komme ind i bilen, hvis de mister deres telefon.
0: Ej, men det var så tosset. Men den har jo også sådan en bil, sådan noget security mode, eller den kan sådan...
2: Ja, sentry mode, som det hedder. Optager alt rundt omkring.
0: Optager alt, så jeg tænker, der var en eller anden kvinde, der har fået sig en...
1: Nej.
2: Og ved du, hvad det sjove er? Den har også et kamera inde i bilen, så den optager direkte på dit ansigt, da du finder ud af det her.
1: Hvor pinlig var du, da du træder ud af den bil?
0: Jeg var så flov, og så stod der sådan nogle mennesker ved siden af, og så kiggede jeg sådan, tænker, er der nogen af dem, der reagerer, om det sådan er en af deres biler. Det var det ikke. Så jeg skyndte mig bare at suse over i min bil, så holdt jeg lige bagved.
1: Hvor langt væk, når du holdt lige bagved?
0: Holdt lige bagved næsten, altså 10 meter eller sådan noget. Men altså, det er jo en af ulemperne ved at have købt sådan en bil, som der er så mange, der kører rundt i.
2: Ja, jamen, nu kommer der en indrømmelse. Jeg har da minimum trukket i 5 håndtag, som i en bil, altså. Det har jeg da gjort.
0: Nej, men det er jo så...
2: Det er hvid Tesla-syndromet.
1: Ja, det er
2: ikke noget at gøre.
1: Tesla-syndromet.
0: Der er sgu ikke noget at gøre.
1: Nej.
0: Om lidt, så skal vi quizze. Vi skal i gang i, hvad liker vi quizzen her i verdens bedste morgen. Men allerførst, Jonah Blacksmith. Det her, det er House on Fire til din tirsdag morgen på skala. Klokken 23 minutter i 8. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Ej, 7 for søren.

0: 17 minutter i 7 er klokken, og det betyder, at vi nu skal have gang i, hvad liker vi quizzen. Det er vores nyhedsquiz her i verdens bedste morgen. Den fungerer på den måde, at Lasse har fundet tre store nyhedshistorier på de sociale medier. Og så skal Mathias og jeg forsøge at gætte, hvad det er for en af de her tre historier, der har været den allerstørste, altså den, der folk har reageret allermest på, ikke?
1: Lige præcis. Og altså, vi har jo en ny måned nu. Det er blevet juni, hvis I ikke har lagt mærke til det.
0: Ja.
1: Og det betyder, at vi skal have fundet en straf også. Der er noget at kæmpe om, altså noget så for, at man ikke skal tabe sig til en straf. Og jeg ved ikke, hvordan har I det med sådan at synge offentlige steder? Sådan...
2: Jeg gør det hele tiden.
1: Du gør det hele tiden?
2: Ja.
1: Okay, men gør du det også for eksempel, hvis du er ude at handle?
2: Ja, det kan jeg godt finde på.
1: Synger du, når du snakker, altså til folk?
0: Sådan en form for opera?
1: Ja, sådan...
2: Jeg kan godt
1: finde på... Hej med dig, jeg hedder Mathias Hunnebøl.
2: Mine børn fortæller tit, at jeg er pine, fordi så hvis jeg har en sang på hovedet, så kan jeg godt komme til at gå og synge min indkøbsliste over den sang.
1: Okay.
2: Altså i stedet for, whatever you want, så vil jeg sige... Så avocado, banan, og æblepære.
1: Okay.
2: Det kan jeg godt finde på.
1: Jamen, det lyder da dejligt. Altså, Louise, har du det godt med sådan at synge?
0: Nej, ikke sådan noget på den. Altså, jeg er heller ikke sådan. Jeg kan også godt bare gå og synge, hvis det er det, jeg lige har lyst til. Men jeg kan ikke sådan, jeg går og rapper min indkøbsliste.
1: Jeg skulle bare lige vurdere, om den her... Altså, jeg ved sgu ikke... Det er fint nok, du spiste chili i går. Og det er fint nok, måske bare lige at prøve at gøre

0: Lidt mildere den her gang, så.
1: Ja, tak fordi, for det.
0: Ja, fordi jeg tænker, jeg kunne godt tænke mig morgenbrød her sidst par måneder.
2: Ja.
0: Ikke?
2: Ja.
0: Så det er også lidt til mig, kan man sige.
2: Og det skal er, vi så hen til sådan en åndssvag bager, der laver sådan noget for sådan noget
0: glutenfrit,
2: tørt, glutenfrit brød?
0: Ja, det skal man nemlig, og det er jo jeres eget problem. Men der skal I synge alt.
1: Synge alt?
0: Alt, altså fra I kommer ind ad døren, så skal I sige hej med dig. Og så, jeg vil gerne have fire håndværkere, har du glutenfri?
2: Ej, det er jeg klar på.
0: Og alt sådan og det skal optages, eller man kan sige, jeg synes faktisk, vi skal gøre det live i radioen. Så vil jeg sige, at man taber den sidste fredag i den her måned her.
2: Ja.
0: Så skal man ud og hente live i radioen morgenbrød, hvor man synger. Okay?
1: Okay.
0: Alt skal synges.
2: Og vi er enige om, man må ikke bare hente det nede hos kantinedamen her, hvor vi er.
0: Nej,
2: vi skal i en rigtig bodæk.
0: Ja, og jeg vil gerne have i hvert fald 7 linjer, man synger.
1: Ej, hvor pinligt.
0: Ja, 7 linjer.
2: Der. Så skal vi eddermame have meget morgenbrød.
0: I skal finde på noget. Jeg vil gerne have marmelade eller
1: andet. Det bliver verdens korteste.
0: Så ved I, hvad der er at kæmpe om. Der står simpelthen 1-0 til Louise lige nu. Mathias, du starter. Er du klar?
2: Jeg er klar.
0: Godt. Her kommer første overskrift. Her er de nye danske restauranter med Michelin-stjerner.
2: Nå ja, det var i går.
0: Anden overskrift er, pendler kalder nyt DSB-forslag for en dårlig aprilstart. Og tredje og sidste overskrift er, Medina lukker sin café.
1: Nå.
2: Ja. Havde hun en café?
0: Hun havde en café, der hed Café Happy Bomi i Hørsholm.
1: Det var sådan en børnecafé, tror jeg.
2: Okay, nå. Nå, det er jo ikke ligesom nogle gange, hvor jeg sådan, så siger til ungerne, i aften skal I spise på restaurant Farmand.
0: Nej.
2: Det var en rigtig café.
0: Det var en café, hvor man kunne købe mad, som ikke var noget, hun lavede, tror jeg.
2: Hvad var aprilstaren?
0: Aprilstaren er, at DSB overvejer at ændre køreplanerne, så passagerer får længere rejsetid og færre afgange. Bare sådan en rigtig fed deal.
1: Ja, men man vil virkelig det der offentlige trafik, ikke?
0: Jo.
1: Hold da op.
0: Jo. Det lyder bare fedt.
1: Det er spændende, hvad den regering kommer ud med.
2: Vel, jeg tager den første.
0: Du tager den første?
2: Ja, fordi jeg tror, det er jo
0: stadig... Michelin-stjerner.
2: Vi er så pisse dårlige til fodbold og alt muligt, så kan vi sige, at i det mindste har vi nogle gode restauranter, vi ikke har råd til at gå på.
0: Ja, præcis.
1: Godt. Jamen, så går jeg med DSB og den der latterlige aprilsnar.
0: Okay.
1: Altså, jeg synes ikke, det er latterligt, for jeg synes, det er åndssvagt. Men ja.
0: Du synes, det hele er latterligt?
1: Nej, men jeg synes, at det er åndssvagt. Hvis de gerne vil have, at vi skal køre noget mere offentligt transport, så er det da dumt at gøre tiden længere.
0: Ja. Jamen, det er da rigtigt nok. Jamen, I har ret i, at Medinas café, der lukker, den ikke kunne være helt med. Det er jo faktisk den mindste del, så jeg er stolt af jer her til morgen.
1: Nå,
0: så spørgsmålet om det er en DSB-historie eller Michelin-stjerner. Altså, man kan sige, at man burde være stolt af de der restauranter og sådan noget. Det tror jeg da også, vi er. Den har jo været delt meget, men vi er mere irriteret på DSB. Så Louise, hun tager altså en streg mere, en pind mere. 2-0, Mathias.
2: For helvede.
0: Ja, den er svær, den quiz her. Sorry.
1: Sådan det. Tak for den, Mathias. Uh-huh. Vi starter, som vi slap.
0: Ja.
1: Ja, vi gør så. Her er det Lady Gaga og Paparazzi på skala. 12 minutter i 7. Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: Klokken er 7:09. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi om lidt skal til dagens dilemma. Og det er Marie, vi skal hjælpe i dag. Marie, hun er i tvivl, om de skal flytte tæt på hendes familie eller hendes mands familie. Og der er selvfølgelig en helt særlig årsag til, at de ikke rigtig kan blive enige, og vi skal hjælpe hende om lidt. Men allerførst, så får vi nogle nyheder.
1: Ja.
0: Og der har jo lige blevet, de er blevet enige. Mette Frederiksen har været ved kongen, hedder det. Og det blev vi også lidt klogere på i nyhederne.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Skala FM. Music for free.
3: Hvor du kan opleve
2: Ida Lauerberg.
4: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet. Og det har jeg bare altid gjort. Og selvfølgelig ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig at få lov til at leve af det.
3: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
6: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
7: Velkommen til 888. Det er det online-casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, cheesy skyr til 20 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin. Og på magasin.dk.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted.
5: så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
22: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
23: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
24: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
25: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
26: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
27: Absolut da.
28: Jeg er lidt nysgerrig.
29: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Er du åben over for et jobskifte?
28: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
26: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
30: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
31: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
32: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
33: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
34: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
35: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
36: Du lytter til Skala FM.
37: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
38: Efter mere end 60 dages tovtrækkeri skete der endelig noget sent mandag aften. Kongelig undersøger Mette Frederiksen meddelte nemlig, at hun ville sætte kurs mod kongen, og med et flertal i ryggen præsenterede hun her en ny regering. Den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, hvor hun igen bliver landets statsminister. Lige nu venter vi på, at regeringsgrundlaget bliver præsenteret i dag, men de nye ministre får vi først noget at vide om i morgen. Og selvom politikerne og partierne formentlig kan vågne lettet op i dag, så lurer den barske hverdag altså lige om hjørnet. For den nye centrum-venstre-regering får det svært. Sådan lyder reaktionen fra BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen. For at en regering skal have det godt, skal alle partier nemlig have det godt. Og det kan Joachim B. Olsen altså ikke forestille sig i den her situation. Men i første omgang skal der et regeringsgrundlag på plads. Det bliver præsenteret senere, og der er flere interessante ting at holde øje med. Særligt den økonomiske politik, siger BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup. Kommer der en formueskat? Kommer der selskabsskattelettelser? Og hvis det er med, hvad har SF og Enhedslisten så fået til gengæld? Det er nogle af de spørgsmål, som Henrik Kvartrup ligger inde med. Han undrer sig også over, om vi får store bededag tilbage, som SF gik til valg på at genindføre.
0: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og det er altså lidt en blandet dag, du har stået op til i dag. Vi får flere byer, men der kommer altså også små perioder med sol, og så vil temperaturerne ligge sig på et sted imellem 17 og 22 grader. Ja, god morgen og velkommen indenfor til programmet med Lasse.
39: God morgen.
0: Med Mathias.
40: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. det er jo lidt spændende at se, hvordan ministerposterne bliver fordelt.
2: Ja.
0: Hvem tager statsministerposten? Kronen over dem alle.
2: Gør Mette mor jo.
0: Det gør Mette mor nok, ja.
2: Ja, det tror jeg ikke, der er noget rafle om. Jeg er spændt på, om Lars Løkke han bare får lov at rejse rundt og være lidt udenrigsminister stadigvæk.
3: Jeg tror, at det de helst vil alle sammen, fordi så er han ikke væk.
2: Det er rigtigt.
0: Så laver han
2: er der ikke nogen, der diskuterer med?
3: No. Nej, der kommer, og så lugter der ikke så meget af cigaretrøg.
2: Nå ja.
0: Ja. Hvad med Pia Olsen Dyhr? Det er jo din veninde, Mathias. Du kender hende.
3: Ja, må ikke hun skal være... Altså, hun skal jo nok have i virkeligheden. Hvis hun ikke får udenrigsminister, så skal hun vel have...
0: Sådan noget børn og unge, det er vel noget, hun koncentrerer sig meget
2: om. Ja, eller ældre måske.
3: Jeg tror, hun vil have... Altså, det kan også være, hun vil være udenrigsminister. Og så kan Lars Løkke, han kan blive skatteminister.
2: Og skatteminister?
3: Men det er jo ham, der mest er gået på valg på, vi skal have reformer, og vi skal dit og dat, og økonomi.
2: Nu ved jeg ikke, om jeg husker dårligt, men var det ikke sådan skide godt, da han var skat? Har der ikke været i en situation?
0: Har vi sådan med nogle bilag?
2: Altså, jeg var måske en 10-11 år, men jeg husker, at der var et eller andet. Nå, ja.
0: Nå, det bliver vi måske klogere på senere i dag eller i morgen. Om lidt, så skal vi til dagens dilemma, og det er Marie, vi skal hjælpe i dag. Hun skal flytte. Hende og hendes familie vil gerne flytte tættere på noget familie, men spørgsmålet er, hvad det er for noget familie, de skal flytte tæt på. Om det skal være mandens eller Maries, og det skal vi hjælpe hende med at finde ud af om lidt. Allerførst Ray og Where is my husband?

0: skal Marie og hendes familie flytte hen. Vi skal til dagens dilemma. Marie, hun skriver her, min mand og jeg bor i Esbjerg, hvor vi har bygget vores liv op, men nu overvejer vi at flytte tættere på familien. Problemet er, at vores familier bor i hver sin ende af landet. Min mor er alvorligt syg, og jeg vil gerne tættere på hende for at kunne hjælpe og være mere til stede i den tid, vi har tilbage sammen. Og min mand ønsker derimod at flytte tættere på sine forældre. De vil kunne hjælpe meget med vores børn og gøre hverdagen lettere for hele familien. Vi kan ikke flytte begge steder hen, og ingen af os synes, at den andens behov er mindre vigtigt. Så hvad gør vi? Flytter vi tættere på min syge mor eller mine svigerforældre, som kan hjælpe os med børnene i hverdagen? Den er svær.
1: Ja, for I. Oh,
2: synes I?
1: Ja.
2: Det synes jeg faktisk ikke.
1: Synes du ikke?
2: Jeg synes, man skal flytte derhen, hvor der er mest fremtid.
1: Ja.
0: Ja.
2: Og hvor familien vil trives bedst.
1: Men det virker
2: ikke,
1: også...
2: Ikke flytte derhen, hvor der måske er mest dårlig samvittighed og mest fortid.
1: Nej, men det virker også som det logiske valg, men det er bare stadig det der med et menneske, der står en nært, som måske lige pludselig ikke er her mere.
2: Så tager hende med.
1: Det er jo faktisk næsten et skidegodt.
2: Det vil tage hende der med.
0: Det vil simpelthen også være mit forslag.
2: At tage hende med, men højst sandsynligt... Altså
0: men der kan jo være nogle ting, der kan gøre, at det ikke er muligt. Lad os nu sige, at der er kræfter i et kræftforløb i en kommune, så kan man måske ikke bare lige rykke. Så vil det være noget bøvl. Måske.
1: Nej, men man kan sige, det tyder på, at altså, hvis man overhovedet overvejer at flytte til, så forventer man alligevel, at man må være der en 4-5 år mere jo, ikke? End moren her. For ellers flytter man jo ikke alt op. Men så har man bygget rede der, lige pludselig skal man til at flytte igen.
0: Jamen, det kan man jo ikke.
1: Nej,
0: heller ikke for børn.
1: Børn og sådan noget.
2: Jeg synes...
0: Ja.
2: Altså, jeg synes kun, de skal forlade Esbjerg, hvis de føler, at de flytter hen til et sted, hvor der er bedre nærmiljø, nærområde, fremtidsmuligheder for børnene i forhold til skoler, venner, fritidsinteresser og sådan noget.
0: Men der er nogle bedsteforældre, der hvor manden bor, eller han kommer fra, som måske... Det har det betydet meget for mig, at min farmor har været en kæmpe del af mit
2: 100%.
0: Liv igennem min opvækst. Så det synes jeg altså også, at det er et plus at give sine børn med.
1: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Altså, men hvad var jeg? Jeg tror, det er basen også for mig. Det er basen. Du er nødt til simpelthen at investere i basen.
2: Ja. Det andet er for evigt.
1: Det andet er en dårlig investering.
0: Ja.
1: Altså.
0: Og basen, det vil så...
1: Det vil så være at flytte derhen, hvor det er, du har en fremtid efterfølgende også. Fordi hvis din mor er væk lige pludselig, Marie, så hvorfor flyttede I derhen?
0: Vi skal
2: fordi så flyttede man af dårlig samvittighed.
1: Ja.
0: Det er jo det. Vi skal have hjulpet Marie, og den er saftsus med svær i dag. Så hvad synes du? Hvad synes du, skal de flytte tættere på Maries mor, som har allermest behov for dem? Eller skal de flytte tættere på Maries svigerforældre? Giv os et kald lige nu. Gør det på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Og her er det Sabrina Carpenter. Det er Manchild på Skala. Godmorgen.
2: God.

0: gang med dagens dilemma. Og det er et svært dilemma i dag. Det er Marie, vi prøver at hjælpe. Hun har skrevet, at hun bor i Esbjerg med hendes mand og børn. De kunne godt tænke sig at komme tættere på deres familie, Maries mor og mandens forældre. De kan bare ikke helt blive enige om, hvem det er, de skal flytte tæt på. Og der er noget, der vejer op begge steder. Fordi Maries mor, hun er meget, meget syg og har brug for hjælp i det daglige. Og det er derfor, at Marie rigtig gerne vil tæt på hende, så hun kan tage med til undersøgelser og også være sammen med sin mor i den tid, hun har tilbage. Manden vil gerne flytte tættere på sine forældre, da de vil kunne hjælpe en hel masse med deres børn og ligesom give dem en lidt lettere, altså en lettere hverdag. Ja. Spørgsmålet er, hvad de skal vælge.
1: Sille, hun har skrevet til os, jeg vil flytte tættere på min egen mor, hvis det var mig. Der er altså lidt tid tilbage, og hver sekund, man tvivler, spiller man.
0: Ja. Spørgsmålet er, Karen fra Bojens er enig i det. Godmorgen til dig, Karen.
2: Ja, godmorgen.
0: Hvor vil du flytte hen?
2: Jeg vil altså også flytte tættere på moren.
0: Ja.
3: Har du det?
0: Ja. Helt sikkert. Det er godt.
3: Men var du bare flyttet over til hende, eller hvad? Hvad har du gjort?
2: Jeg tror, jeg har flyttet så tæt på som muligt.
3: Okay.
2: Og så har jeg valgt at bruge bare med Pia Sten, for hvis det skulle blive nødvendigt til første med børn.
0: Okay. Det er godt. Tusind tak for det, Karen.
2: Ja, velbekomme.
3: Så er der Lone, der har skrevet ind. Hun skriver, hvad med at flytte Maries mor med os? Lidt ligesom I nævnte faktisk tidligere. Så får alle det bedste hjælp, de kan få. Og jo større børnene bliver, så kan de jo hjælpe begge steder. Altså, det er jo bare smart.
0: Jeg synes, det er et godt forslag, hvis moren hun kunne tænke sig at komme med.
1: Peter, han har skrevet, det mest optimale vil jo være at flytte op til hans forældre, altså svigerforældrene. Fordi der vil der være mest at vinde for hele familien, og de vil også få mere tid til så at tage sig af Maries mor. Fordi nu er der lige pludselig et par bedsteforældre, der kan hjælpe med aflevering, pasning af ungerne, så Marie måske i fred og ro kan tage over og støtte sin mor. Og måske der også er mere støtte i, at de kommer hele flokken, men at Marie bare kan ligesom synke ned det samme med sin mor.
3: Ja, så der ikke er for mange kokke i det også på en eller anden måde. Det kan der måske også godt være. Der er jo mange, der nævner det der med, at det vil være bedst at flytte op til svigerforældrene og ligesom frigive noget tid, som du nævner der, Mathias. Det er der altså rigtig mange, der skriver. Men den er svær i dag. Der er flere forslag. De fleste foreslår altså, man flytter, som sagt, tæt på de her svigerforældre. Der er sunde og raske. Det giver ekstra tid. Andre, de foreslår at kunne tage moren med jo. Og det er de to forslag, der kommer. Der er nogen, der selvfølgelig siger smut til moren og brug den tid, du har og sådan noget, men de fleste siger altså, at du skal ikke flytte over til din mor, for der er ikke særlig meget fremtid for dine børn i det.
0: Godt. Jamen, det er det, vi sender videre. Og hvis du også har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du gøre, ligesom Marie har gjort, skrive til os på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Her er det Ed Sheeran.

0: 4 minutter i 7:30 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi lige om lidt skal have gang i vores quiz 10 på tid.
1: Det skal vi nemlig. Den her quiz her, hvor du får et bogstav og 45 sekunder til at svare rigtigt i 10 forskellige kategorier. Og der er jo 5.000 kroner på højkant, så det er mere at deltage. Og hvordan gør du det? Det gør du ved at sende en sms til 1266. Start med at skrive Skala, lav et mellemrum, skriv quiz, og så skriv dit navn. Og så glæder vi os til at quiz med dig om 10 minutter.
0: Yeah! Woo!
2: FM og Esbjerg Festival præsenterer Music for Free den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du?
2: Glæd dig til at opleve Jack Style.
3: Just det.

0: Sofie i 1998.
1: Martin Jensen.
0: Music for free.
2: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Au for h***et.
5: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores lavskursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
6: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
7: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
6: Min far er bare sej.
7: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
8: Outdoor Week er i fuld gang hos Østjysk. Kom forbi butikken og oplev vores udendørs teltudstilling, hundeudstyr, grej og et kæmpe udvalg af fodtøj. Østjysk Hunting and Outdoor. Lige ved E45. Hedensted.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Hos Biltema.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

og velkommen indenfor til verdens bedste morgen, hvor der lige om lidt er en herlig quiz på programmet. Vi kalder den for 10 på tid. 5.000 kroner har vi på højkant, og i dag der er det Kelly fra Sønderborg, der skal have chancen.

0: Ah, det bliver årets store sommerhit. Kan vi godt sige nu, altså hvor vi har taget sur hul på sommeren, og hvor vi alle sammen går og synger med på den, kan vi så ikke godt sige, at det er blevet årets sommerhit?
1: Det er den og Portugal med Benjamin Hav.
0: Præcis.
1: Det er de to, der er lige nu.
0: Præcis. Nu er det blevet kvistet, at vi skal have gang i Tipertid.
2: Skala FM. Verdens bedste morgen præsenterer Tipertid.
0: Det er fuldstændig korrekt, og 5.000 kroner har vi på højkant i Tipertid. Og i dag der skal vi en tur til Sønderborg og sige godmorgen til Kelly.
3: Hej.
0: Hej, Kelly. Du arbejder ved Vej og Park i Sønderborg, og det er dig, der sørger for, at alle vores fine blomsterbede i byen osv. bliver holdt fri for ukrudt.
3: Ja.
4: Ej, hvor godt.
0: Vi er mega glade for det.
4: Kunne man få besøg af dig hjemme i haven? Jeg kunne godt bruge noget ukrudtshjælp.
3: Det er der mange, der siger.
0: Ja,
1: ja, det er rigtigt. Det er ikke første gang, du hører det. Nej,
4: det er slet. Ej, der må komme nogle irriterende sådan scorebemærkninger fra mænd i byen og sådan noget. Hvad skal du hjemme? Har du mit ukrudt?
0: Ej, Jesus, det hører du ikke, vel? Kelly, fortæl mig, at det hører du ikke. Du trækker alt for meget på det til, at... Ja. Jeg bliver lidt urolig for de danske mænd.
4: Nu skal du høre lige om lidt, så skal du jo simpelthen stå prøven i 45 sekunder. Du får et bogstav af Lasse, og så giver jeg dig en masse kategorier, og så skal du simpelthen bare forsøge at svare rigtigt på så mange som muligt, på så kort tid som overhovedet muligt. Klarer du 10 på 45 sekunder, så er der 5.000 kroner lige ned i lommen. Mm.
1: Og dit bogstav i dag, det er A som Andesbjergene.
0: Nå da!
1: Aha.
4: Okay. Eller anholdelse.
1: For eksempel.
3: Ja.
4: Og husk nu at sige pas, hvis du er i tvivl.
3: Det skal jeg nok.
0: Det er godt. Er du klar, Kelly?
3: Ja.
0: Og Mathias, er du klar?
4: Jeg er klar.
0: Lad os kaste os ud i det.
4: Et pigenavn.
3: Anna.
4: Et dyr.
3: Abe.
4: Et land.
3: Albanien.
4: Et ord på 5 bogstaver.
3: Pas.
4: Et køkkenredskab.
3: Pas.
4: Når man drikker.
3: Ananasjuice.
4: Et arbejde.
3: Anlægsgardner.
4: En film.
3: Pas.
4: Noget, man frygter.
3: Pas.
4: Noget, der er grønt.
3: Pas.
4: Et bilmærke.
3: Audi.
4: En app.
3: Pas.
4: Noget på en pizza.
0: Så gik tiden. Den går jo altså bare pokker stærkt, må man sige.
4: Jamen, jeg synes, der var mange.
1: Ja, nu skal du høre. Lad os prøve lige at komme igennem det. Et pigenavn, svarer du Anna. Der var der en.
4: Bing.
1: Bing, bing. Et dyr. Det er en abe.
4: Bing.
1: Også ring. Et land. Der siger du Albanien. Den er også god. Så passer du på et ord på 5 bogstaver. Der var altid. Alene er vel også et... Ja, der er lidt
0: aften.
1: Men man skal alligevel... Et køkkenredskab passer du på, tænker airfryer lynhurtigt.
4: Antibial. Det er også dejligt, altså. Du airfryer fandme alt.
1: Ja, fordi jeg ikke må få den. Jamen, hun har solgt den igen derhjemme. Det er ikke så godt. noget, man drikker. Ananas juice får du fisket frem. Den er god. Et arbejde af en lægsgardner.
0: Ja.
1: Ja. Så passer vi på en film, og vi passer. Et bilmærke. Audi.
0: Ja.
1: Den er god.
4: Det var min første bil.
1: Var det det?
4: Ja, Audi 80.
1: Der var en, der havde mange penge.
0: Hold da.
4: Jeg fik den. Den skulle skrottes.
1: Okay. Vi ender på 6 rigtige, Kelly.
0: Desværre, Kelly. Du må prøve igen en anden gang.
3: Ja.
4: Jeg synes, du gjorde det skide godt.
0: Tusind tak, fordi du vil være med, Kelly. Og tusind tak, fordi at du holder bedene i Sønderborg så flotte. Det er vi mange, der sætter
3: pænt på.
0: Kan du have det godt. Hej med dig.
3: Hej.
0: Og hvis du også kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, så kan du altid sende en sms afsted til 1266 og starte din besked med at skrive skala efterfulgt af de

0: 14 minutter i 8 er klokken. Du sidder op sammen med verdens bedste morgen på Skala. Okay, det var dybt det der.
1: Ej, men ved I hvad?
2: Nej, ikke.
1: Nu har jeg siddet og holdt på det her, og jeg har egentlig sagt til mig selv, Mathias, lad nu være med at sprede dårlig stemning.
2: Hold dig på.
1: Lad nu være med at sprede dårlig stemning. Lad være med at være ham igen. Men jeg kan simpelthen ikke... Jeg kan ikke lade det ligge længere nu. Jeg er igen blevet ladt i stikken, smidt på gaden, ydmyget og valgt fra af min elskede by Odense.
0: Hvad har du lavet?
1: Hvad har de ikke lavet? Altså, det startede med, at jeg røg altså, ud af top 30 over de mest kendte fynboer. Eller odenseaner, ikke også?
2: Det er træls.
1: Hvad fanden sker der for det?
2: Ja.
1: Hvad? Men i går, ikke også?
2: Ja.
1: I ved jo godt, hvem der var i Odense i går.
0: Ja, det var dronningen og kongen.
1: Ja, og der var jo indbudt til særlig frokost på Odense Rådhus, hvor kongen og dronningen ligesom skulle møde, altså creme de la creme af Odense.
2: Okay, hvem kom?
1: Og så tænker man, nå ja, hvem er det? Jamen altså, der var inviteret 123 spisende gæster.
0: Og de var en del, jo.
1: Ui. Og så sidder jeg og kigger listen igen. Altså for det første kan man sige, det der skriger til himlen, det er, hvor var min invitation?
2: Ja, ja.
1: Jeg forstår. Helt ærligt.
2: Ja.
1: Jeg får Odenseanerne op om morgenen, selvfølgelig det. Ved jeres hjælp også, ikke også? Oh, morgenradio, musiker, sangskriver, tidligere medvirkende vild med dans. Altså, helt ærligt. Og nu kigger jeg lige listen igennem, ikke også?
2: Mm.
1: Der er ene. Altså, der er jo selvfølgelig en 4-5 kvindelige influencer, ikke også?
2: Okay.
1: Og de fleste af dem, de er jo sådan 5 mor-influencer. Hey, jeg har 3 børn, I har kun 2 børn, eller 1 barn, ikke også? Og ja, I er mere succesfulde, fordi I kun har 1 eller 2 børn. I har så meget fucking fritid!
2: Nej, mener du det?
1: Ja. Og så er det ellers bare CEOs, statsdirektør, direktør, administrerende direktør. Der er fucking elevrådsformænd med til den middag! Jeg siger elevrådsformænd!
2: Der er flere.
1: Altså flere elevrådsformænd. Og det er sådan, hvor er de rigtige mennesker? Hvor er manden på gaden? Altså mig.
2: Ja.
1: Hvor er ham, som de almindelige mennesker kan identificere sig med? Altså mig.
0: Tidligere rockstjerne.
1: Ja.
0: Det kan jeg
1: altså, det er kun det er sådan, administrerende direktør, afdelingsformand, administrerende direktør, direktør. Helt ærlig, Odense, det er nummer.
2: Jamen, det er rigtigt. Må jeg spørge om noget? Altså, kom så nogen som Andreas Rødbjerg og Christian Eriksen?
0: Ja, det ville jeg også.
1: Nej, det er også sådan. Altså, kongen, han har siddet og tænkt, who the fuck are these people? Hvor er der noget stjernedrys? Hvor er hun i?
2: Jamen, det er jo den folkelige konge.
1: Ja, det...
0: Men han ville helt sikkert have holdt en bedre fest med dig, Mathias.
1: Det mest interessante, vil jeg dog lige slutte af med at sige, det er, at der er jo sendt en gæsteliste ud.
2: Ja.
1: Der er en fejl på gæstelisten.
2: Nå.
1: For på en af linjerne, der står der bare 3-tal.
2: Nå.
1: Og så tænker jeg, det er jo nok ikke 3-mobil, de har inviteret.
2: Nej.
1: Der er en hemmelig person, der har været med, som bare går under dæknavnet 3.
0: Hvad fanden er det? 3.
1: Kunne det have været der, jeg skulle have stået?
0: Ja, det kan
1: og så har de glemt at sende mig en invitation.
0: Det er fordi
1: en eller anden tastede 3-tal.
0: Ja.
2: Vi kan ikke vide det.
0: Vi kan ikke vide det.
2: Vi kan ikke vide det.
0: Vi kan da prøve at se, om vi kan finde ud af, hvem nummer 3 er.
1: Hold kæft, jeg er skuffet.
3: 3 stemmer. Louise, Lasse og Mathias. Verdens bedste morgen.

0: 7 minutter i 8 er klokken blevet. Du er stået op sammen med verdens bedste morgen på en dejlig, dejlig tirsdag.
1: Ja, det er en spændende tirsdag, synes jeg.
0: Jeg havde en vild oplevelse i går. Jeg spiste chili og sammen med Chili Claus.
2: Det gjorde du? Det er der ikke mange, der får lov til.
0: Nej, det er der ikke mange, der får lov til. Jeg føler mig lidt heldig, og i dag måske også en lille smule uheldig.
1: Må jeg spørge bare lige en ting, Louise?
0: Ja.
1: Fordi det var ret tydeligt. I går var der situationer og øjeblikke, hvor du tænkte, det her skulle jeg måske ikke har gjort.
2: Ja,
1: det ofte. Hvordan har du det nu?
0: Men lige nu har jeg det fantastisk. Ja. Altså virkelig. Han fortalte mig, at nogen fik det sådan lidt ligesom, hvis man havde vinterbadet.
1: Ja.
0: Og jeg er helt enig.
1: Ja.
0: Altså, man får det virkelig godt i kroppen bagefter, og jeg føler mig på en eller anden måde lidt renset. Jeg ved det ikke, om
1: men,
0: det,
1: sådan, men, jeg men jeg skal faktisk lige spørge dig om en lille ting, Louise.
0: Ja.
1: Fordi jeg spiste jo én stærk chili.
0: Ja.
1: Du tog fire.
0: Ja.
1: Fordi jeg ville ligesom sådan, jeg tænkte, du skal være lidt soldatisk, og det skulle jeg aldrig have gjort. Det var dybt forfærdeligt. Jeg troede, jeg skulle krasse af eller et eller andet.
2: Ja.
1: Men min danskvand har smagt forkert lige siden.
0: Og det er jeg helt inde i. Den
1: smager. Hvad? Fanden foregår der?
0: Og det er som om, der er citrus i. Det er meget, meget underligt.
1: Det smager citrus.
0: Ja. Men det skal altså handle om vilde chili-historier om lidt. Altså, har du haft en vild oplevelse med chili, så vil vi rigtig, rigtig gerne høre fra dig. Der er også nogle nyheder på vej, dem står BT for, og der er mere om regeringsdannelsen på vej.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM Music for Free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
4: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
3: 24 timer i døgnet.
4: Music for Free.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus.
4: Og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Vil du lige række mig solcremen?
8: Værsgo.
7: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
9: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
8: Plus 365 discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Maxi Sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi Sug, alt til dit kæledyr.
21: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
23: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: Efter 60 dage med forhandling frem og tilbage er det endelig sket. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har meddelt, at hun med et flertal i ryggen har en ny regering. Den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, hvor hun igen sidder for bordene som statsminister. Lige nu venter vi i spænding på, at regeringsgrundlaget bliver præsenteret senere i dag. Og apropos regeringsgrundlaget, så er der flere ting, der bliver interessant at holde øje med. Særligt den økonomiske politik, siger BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup. Kommer der en formueskat? Kommer der selskabsskattelettelser? Og hvis det er med, hvad har SF og Enhedslisten så fået til gengæld? Det er nogle af de spørgsmål, som Henrik Kvartrup står med. Han undrer sig også over, om vi får store bededag tilbage, som SF gik til valg på at genindføre. Men inden de kan løfte sløret fra regeringsgrundlaget, skal 8 partier forbi til et møde med Mette Frederiksen. Og det er langt fra tilfældigt, hvem der har fået den invitation. Det peger BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen på. De eneste borgerlige partier, der er inviteret, er nemlig Venstre og de konservative. Altså ikke Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, og det er der en særlig grund til. Man forsøger nemlig potentielt at splitte blå blok, siger Joachim B. Olsen.
11: Mange tak for det, og lad os stikke snuden ud og kigge på vejret en gang, og det er en skyde. Morgen, du er stået op til dig. Det ser desværre også ud til, at vi får en del byer, men heldigvis også en lille smule sol i dag. Og så er temperaturerne, sådan, de ligger sådan dejligt lun, vil jeg sige, et sted imellem 17 og 22 grader. Det er det, min svigermor vil kalde for behageligt, ikke?
12: Ja.
13: Åh, det er lækkert.
11: Ja, god morgen for pokker, og velkommen indenfor til programmet. Vi er mega glade for, at du lytter med. Og vi håber, at du kommer og fester med os den 19. juni. I hvert fald så vil vi gerne sende en invitation ud. Du behøver ikke at svare på den egentlig.
12: Nej, du skal bare dukke op. Svar ved at dukke op på torvet i Esbjerg den 19. juni.
11: Og det gode er, at du må godt invitere en masse af dine venner.
12: Ja, ja.
11: Så mange du overhovedet har.
14: Ja, til også din far og mor og armen. Altså, det er en vanvittig fest for alle aldre. Og der er heller ikke nogen dresscode.
12: Ej, ja.
14: Bare kom i noget, der er behageligt.
12: Vi sørger for lidt musik, hvis jeg skal sige det lidt ydmygt. Ja. Der kommer Ankerstjerne, Ida Laurberg, Martin Jensen, han stikker også lige snuden forbi. Han tager lige Sofie 1998 med, og Patina og så.
11: Ja.
12: Så også lige Albert Heat. Og så videre, og så videre.
11: Ja, hygger vi
14: os. Og må det ikke, at vi tre også scroller et eller andet dumt for scenen?
11: Det håber jeg ikke.
12: Da. Gør vi, tror vi det?
14: Nej. Ja, må det ikke.
11: På en eller anden måde. Mm. I hvert fald så er det den 19. juni, så sæt et kryds i kalenderen og kommer fest med. Om det så skal det handle om chili-oplevelser, de værste af slagsen, eller vildeste oplevelser af slagsen, men først to, der kommer til Music for Free, nemlig Albert Heat og Sofie 1998. Det her er Horsens.

0: 11 minutter over 8 er klokken. Du er stået op sammen med verdens bedste morgen.
1: I går, hvis man var stået op på det her tidspunkt og lyttet med, så var der jo det, vi kunne kalde et radio-moment.
2: Ja, det kalder Chili Claus det, i hvert fald.
1: Ja, vi havde besøg af en vaskeægte verdensstjerne, i hvert fald i Chili-kredse. Chili Claus.
2: Ja.
1: Og han... Vi havde snakket lidt om han bare havde en enkelt chili med, eller... Nej, det havde han ikke. Han havde noget under armen, da han kom.
0: Han havde en hel kasse med de smukkeste og mest uhyggelige chilier.
2: Ja, de var virkelig vilde. Rynkede
0: ja, de var meget
2: sådan,
0: ja. Flotte. Ja, det var de altså.
1: Og vi havde jo... du havde jo vundet æren af at få lov til at få en chilismagning, som de færreste kun kunne drømme om nogensinde at komme i nærheden af.
0: Ja. Det er rigtigt.
1: Og der vælger du så, Louise... At, altså, vi er ved at undersøge det, men muligvis sætter du faktisk Danmarks rekord i at spise flest af verdens stærkeste chilier på kortest tid. Og jeg har lige et lille lydklip, vi lige kan høre her.
2: 3, ja. 2, 1, nu.
3: Og så bare afsted med den der, så får du den næste her.
4: Nej, Louise.
2: Og det var hurtigt, Louise.
4: Nej.
2: Okay.
3: Det er faktisk lidt imponerende.
2: Hej, hun gør det.
4: Nej, Louise.
3: Så får du nummer 4 der.
4: Nej.
3: Hvad er det, jeg siger?
5: Hvad? Okay. Ja. Ej, jeg simpelthen ikke på flere. Jeg troede, jeg skulle have haft noget make-up fjernet med at forstå.
1: Ja, det løber.
5: Mit øje, de løber lidt.
3: Ja, lige
5: nej, jeg bliver nødt til at få noget mere mælk. Mm.
1: Ja. Og det blev der sagt mange gange i går.
0: Ja, mere mælk.
1: Jeg har fundet mere mælk.
0: Men det var fordi, at det ville jo ikke stoppe. Det brændte jo som en i helvede ned i halsen.
1: For, du begynder jo, han siger til dig, inden du skal i gang, så siger han, husk nu at tygge dem godt.
2: Ja.
1: Og det gør du.
0: Ja.
1: Og for lige til jer, der lytter med, det var, hvad hedder typen, Carolina Reaper?
2: Ja.
1: Det måde du træ af. Og de er sådan på størrelse med en limefrugt, kunne man ikke godt sige det?
2: De er okay store.
1: Det ligner sådan en lille krøllet æble.
0: Ja.
1: Og der blev gnasket. Hvor lang tid går der, før du begynder at tænke, det er en dårlig idé, det her?
0: Ja, men der går, altså... Det er der, hvor jeg synes, at først... At, hvor jeg tænker, uha, det er voldsomt, det her. Det var bagefter.
2: Ja, okay.
0: Fordi at det jo ikke... Altså, det gjorde jo vanvittig nas ned i halsen.
2: Ja.
0: Ikke så kunne jeg slukke branden ind i munden med noget mælk, men det, som man ikke kan slukke, det er det der hele spiserøret.
2: Ja.
0: Og det gjorde virkelig, virkelig ondt.
2: Men, ja.
0: Og så kommer det bagefter i maven, hvor det bare går voldsomt, voldsomt ondt i maven.
1: Ja.
0: Men det bedste er, og det tror jeg alle, der har født børn, ved, at smerten er så voldsom, men når den så stopper, så bliver man ramt af sådan en lykkefølelse. Sådan en afslappethed, hvor man bare... For det gik jo over, og smerte er jo en illusion.
1: Okay, hvor lyder du? Altså, tof nu. Yeah. Ja, smerte er en illusion.
0: Nej, men jeg vil sige, altså, jeg er glad for oplevelsen. Det var ikke fedt, da det var værst.
2: Nej.
0: Men bagefter, altså, og hvis jeg har slået en rekord, så synes jeg, det var det hele.
2: Vi er nødt til at dykke ned i det der. Det skal heller ikke være behageligt at slå sådan en rekord.
0: Nej, det er også det. Det ved du selv.
1: Jeg ved ikke, om... Jeg fik jo lov at tage en lille æske med hjemme lidt blandet chilier.
2: Ja.
1: Og jeg kom til at give min søn lov til noget, der kun kan ende galt.
0: Nej.
2: Hvad nu?
1: Han har fået lov at tage et par af dem med i skole.
2: Nej, det er en ordentlig.
1: Og det er lige gået op for mig. Jeg tænker bare, at han vil vise dem.
2: Nej.
0: Er du sindssygt,
1: det ender jo
0: Mathias.
1: Med, at hele 3. A på den lille skole, de står og gnasker og lokker hinanden i chilifælder.
0: Er du sindssyg, Mathias?
2: Nej.
0: Man må ikke give sine børn våben med.
2: Nej.
0: Du har simpelthen forklædt det der.
1: Jeg bliver nødt til at ringe til kontoret og lige få dem til at gå ned og sige til
0: dem. Men også for en ting er jo...
1: Han vil bare gerne vise dem.
0: Det kan jeg da godt forstå, men det betyder, at han rører ved dem. Og vi ved jo alle sammen, du sad ude på kontoret og kom til at røre dig selv i øjnene, efter du ikke havde vasket fingre.
1: Ja, men så lærer han da det.
0: Ej, af for pokker. Nå, vi skal altså have samlet nogle vilde chili-oplevelser sammen i dag, fordi det kan jo ende voldsomt galt, sådan noget chili der, og nogle gange så kan man jo blive fristet af at prøve, ikke? Så hvis du på en eller anden måde har en chili-historie, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Giv os et kald lige nu. Gør det på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: Juana Medina, det var gemt dit nummer her på Skala, klokken 18 minutter over 8. Som vi har nævnt, så havde jeg en vanvittig oplevelse i går, da Tilly Claus var på besøg. Jeg fik lov til at smage nogle af de her stærke fætter.
1: Carolina Reapers.
0: Carolina Reapers.
1: Jeg var lige inde og lige slå noget op. Altså, hvis man har smagt den der almindelige lille røde chili, du kan købe i brugsen, ikke også?
2: Ja.
1: Den har en styrkescore på 8.000 inden for sådan en skala, der hedder Scoville.
2: Aha.
1: Dem, Louise spiste,
2: ja,
1: de har en styrke på 1,6 millioner.
2: Okay, så de er mange gange stærkere.
1: De er 1000 gange stærkere.
0: Ja. Altså, det må siges at være min vildeste chili-oplevelse.
2: Den kan du alligevel ikke slå.
1: Den er rigtig vild, ja.
2: Heidi, hun har skrevet ind, hun skulle til et firmaarrangement, i der, hvor hun arbejder.
0: Ja.
2: Og de vil lave en chili-smagning.
0: Selvfølgelig.
2: Ja, som man gør jo.
0: Mm-hmm.
2: Og virksomheden, de har købt en masse stærke chilier, men de havde så lige et papir, de lige stak rundt til folk, inden de skulle være med. Hvor at, der stod, at virksomheden ikke ville tage ansvar for følgerne ved den chili, der bliver spist i den her chili-smagning konkurrence.
1: Det glemte vi vist for dig.
0: Ja, det gjorde vi det.
2: Så der var ikke rigtig nogen, der turde være med i den her chili-smagning. Der var lige to, der gjorde det, og de havde det rigtig dårligt.
0: Rimelig kedelig firmaarrangement.
1: Ja, vi har en følger på vores Facebook, der kalder sig frøken A. Larsen.
2: Aha.
1: Hun skriver, jeg dyrkede chilier i mit drivhus, og havde ikke lige tænkt mig om, da jeg placerede dem ved siden af de almindelige peberfrugter.
0: Nej.
1: Dem elskede min søn.
0: Nej.
1: Han var et år dengang, og han kravlede hen og begyndte at gnaske direkte fra planten.
0: Nej.
1: Og,
0: ja, nej.
1: Det var ikke så godt.
0: Nej, jeg får det helt ordentligt.
2: Ej, det er virkelig ringe. Malines far, han har også lært, at chili kan være stærk. Der var en gang i 80'erne, der var man ikke så opmærksom på chili, som man er i dag. Og der var de i stedet på en mexikansk restaurant, og der var noget på menukortet, der var nogle chili-symboler. Han tænkte bare, ja, jo flere chilier der på, jo mere mexicansk er det, mon tro. Jeg vil have det mest mexicanske, I har. Jeg tager den med 6 ud af 6 chilier.
1: Åh, kæft, det er godt.
2: Han kunne ikke spise op, lad os bare sige det sådan. Der var ikke meget af den chili der var så lækker. Han ved nu, at chilier betyder noget.
0: Ja, det betyder noget.
1: Lisa, kan vi lige slutte med, for den er ret sjov. Hun var så uheldig, at hun var ved at spise chili, og så kender det, man kommer til at lave et slags nys, og så får du noget op i næsen.
2: Ja.
1: Altså, man kan få et stykke gulerod i næsen. Ikke? Hun får så noget chili med chilikorn, og sidder op og sidder i næsen, og begynder bare at brænde. Og som hun siger, jeg fandt ud af, hvor svært det er at sniffe mælk op i næsen.
0: Ah,
1: nej, for at få det til at gå væk.
0: Genial!
1: Ja, det er genial.
0: Ej, hvor er det sjovt.
1: Så pas på derude.
3: Du er oppe. Vi er klar. Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen. Skala FM.

0: 24 minutter over 8 er klokken, og så er vi simpelthen nødt til lige hurtigt at stikke snuden ud i trafikken en gang, for der er sket et uheld på motorvej E45, den østjyske motorvej. Det er fra Vejle imod Horsens mellem fra kørsel 58 Hedensted og motorvejskrydsmering Nørremark. Og det betyder altså, at der er en hel masse kø på stedet, og lige nu skal du altså forvente op imod, ja, der står faktisk kun 10 minutters ekstra rejsetid, men vær lige forberedt på det. Kør forsigtigt, kan man også se. Om lidt, så skal vi en tur i en skør, skør verden, Mathias.
1: Ja, og det skal faktisk handle om fødselsdag, fordi Lasse, du får jo snart en søn.
2: Det er rigtigt.
1: Og jeg synes, vi skal dykke lidt ned i, om der er gode eller dårlige dage at have fødselsdag på.
3: Ja.
1: Fordi du gider jo ikke at have, at han skal dele fødselsdag med alt for mange, vel? Altså, nej. Det skal være hans dag.
2: Det er hans dag.
1: Det skal være hans dag. Og det bliver vi klogere på om 10 minutter.
4: Skala FM. Music for free.
5: Hvor du kan opleve
4: Ida Lauerberg.
6: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet. Og det har jeg bare altid gjort. Og selvfølgelig ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig at få lov til at leve af det.
5: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
9: Outdoor Week er i fuld gang hos Østjysk. Kom forbi butikken og oplev vores udendørs teltudstilling, hundeudstyr, grej og et kæmpe udvalg af fodtøj. Østjysk Hunting and Outdoor. Lige ved E45, Hedensted.
10: Mercedes, Ford, Mazda, Toyota, Nissan, Volkswagen, Audi, Volvo, Citroën, Seat, Suzuki, Renault, Smart, Alfa Romeo.
11: Og selvfølgelig Fiat. Frank Elkær Biler, din bilpartner. Service, dækskifte, reparation og meget mere af alle bilmærker. Frank Elkær Biler på Hekovej i Hedensted. Find os på febiler.dk.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
20: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-sug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Så mange danskere kan ikke tage fejl.
0: Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
3: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
23: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Hvis du først lige har tændt for radioen, så vil vi gerne byde dig velkommen indenfor til programmet. Vi hedder Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og Mathias.
2: Godmorgen.
0: Jeg hedder Louise. Mega dejligt at have dig med. Om lidt så skal vi en tur i en skør skør verden sammen med dig, Mathias. Men allerførst Taylor Swift og Up A Light.

0: 24 minutter i 9 er klokken blevet, og nu skal vi en tur i en skør skør verden sammen med verdens bedste Mathias.
1: Har I nogensinde tænkt over, om der er sådan nogen sammenhæng mellem, hvornår vi danskere har fødselsdag?
0: Jamen, jeg tænker jo, det må jo hænge sammen med, hvornår vi så også knaller.
1: Ja, og det kommer vi til. Men det er fordi, at inde på Danmarks Statistik... Altså, hvis du ikke ved det derude, der findes en hjemmeside, der hedder Danmarks Statistik. DST.dk, der kan du finde statistik om alt. Ja. Og de har en genial side, hvor der simpelthen bare er en kalender for hele året.
2: Ja.
1: Og jo mørkere farven er på en dato, jo flere har fødselsdag den dag.
2: Ja.
1: Og det kom jeg bare til at dykke ned i, fordi jeg har gået lidt og tænkt over... Jeg var også ude, jeg tænkte, du skal jo til at være far, Lasse.
2: Ja.
1: Hvad bliver det for en lille dreng, du får? Hvad stjernetegn og alt muligt? Og er der nogle særlige gode dage for fødselsdag på? Og i den undersøgelse, der har jeg jo fundet lidt blandet statistik. Men jeg vil lige starte med os tre.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Louise, Lasse og mig, Mathias. Hvem af os tror I har fødselsdag på den mest almindelige dag? Altså, hvor flest har fødselsdag?
2: Du har et sommervaren, ikke, Mathias?
1: Jeg er august. Midt august.
2: 9. august. Jeg er 11. februar, du er 9. marts, Louise.
0: Altså, jeg kender en, der har fødselsdag på samme dag som dig. Det er faktisk vores chef, Lasse Bjergård. Ja. Jeg har en veninde, der har fødselsdag samme tid som mig. Jeg siger dig, Mathias.
2: Jeg tror også, det er Mathias, der har mest.
1: Jamen, det er faktisk mig. Men det, der er lidt pudsigt, det er, at generelt er marts måned egentlig en større fødselsdagsmåned end august.
2: Ja.
1: Men der er en underlig sammenhæng, og det kan man jo se, når det bliver sat op. Altid på den 10.
2: Ja.
1: Er der, er der et spike i fødselsdag.
0: Men altså, vi har jo
1: der
0: også...
1: Der er altid flere fødselsdage den 10. end den 9. og end den 11. Altså, der er sådan en mørk farve hen over den 10. Er det ikke underligt?
2: Jo, men det er det også lidt spøjst. Jeg tror også, Louise har fanget den, at det er 9, 10, 11,
0: lige
2: vi kører.
0: Lige præcis.
2: Ja.
1: Men nu skal I høre. Det, der er lidt sjovt, det er, nu har jeg fundet ud af, hvilke to dage, der er de mest fødte dage i Danmark.
0: Ja.
1: Og det er henholdsvis 1. oktober.
2: Aha.
1: Og det rammer jo lidt sammen med, at så er man undfanget lige omkring nytårstid.
0: Ja, men så er det jo sådan.
1: Og jeg tror, det er fordi, vi får sgu et nytårsknald. Og så er det den 21. marts.
2: Okay.
1: Og det er lige omkring Sankt Hans, man så har lavet.
2: Okay, det er
1: lidt
2: bålet. Og
1: jeg ved sgu ikke, om man så lige det bålet, der får. Og hensen er fløjet, så skal vi kraftigt med kanal.
0: Jeg synes, det mest bekymrende, det er også, at det er lige omkring firmafesterne, ikke? Julefrokosten på arbejdet og sommerfesten på arbejdet, ikke?
1: Puh, ja, det der skal vi ikke gå ned af.
0: Nej.
1: Og lad mig lige runde af med at sige, at det er faktisk ret sjovt. Det viser, at I kvinder, I er så gode til at holde sammen på den, fordi der er væsentligt færre fødsler i den 23., 24. og 25. december. Altså, det falder med flere tusind.
0: Nå.
2: What?
0: Det er
1: I lukker bare til.
0: Det gider vi sgu ikke.

0: 8:45 er klokken blevet her på en dejlig tirsdag morgen på Skala.
1: Jeg faldet over en overskrift fra BT om Amalie Sikketi.
2: Sådan.
0: Mm-hmm. Det er lang tid siden, vi har hørt noget fra hende.
1: Ja, og jeg vil gerne lave en lille form for gætteleje med Amalie Sikketi.
2: Fedt.
1: Overskriften er, jeg blev rystet og chokeret.
2: Okay.
1: Hvad er hun rystet og chokeret over, tror jeg?
2: Jeg tror, hun er rystet over, at Lars Løkke trods alt er endt med at gå i en venstredrejet regering. Det tror jeg.
1: Og det kunne være magisk, hvis hun lige gik ind som politisk kommentator.
2: Også fordi hun stemte på Moderaterne, fordi hun gerne ville have en regering over midten.
1: Aha.
2: Og hun synes, det var det. Og han lovede, at han ikke vil lege med Enhedslisten.
1: Ja. Altså, jeg tror nærmere, hvis jeg skulle gætte på det der, så ville jeg sige, måske nærmere Liberal Alliance, hun stemte på, for hun vil gerne have lidt flere af sine influencer-penge for sig selv.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Godt, at det var det. Jeg synes, det er et pissegodt forslag der, Mathias.
2: Ja, ikke også?
1: Jeg kan sige, at det har ikke noget med regeringsdannelsen.
2: Nej, okay.
0: Har det noget at gøre med hendes housewife?
1: Det har noget at gøre med hendes børn.
0: Jeg blev rystet og chokeret.
1: Jeg blev rystet og chokeret?
0: Jamen, hun blev ringet op for børnehaven. Der var en, der havde puttet en perle op i næsen. Jeg var rystet og chokeret.
1: Jeg var rystet og chokeret.
2: Eller sådan en tusprop.
0: Ja.
2: Jeg tror, rystet, det er fordi, at der er nogen, der har stillet nogle krav til hende, og det kan hun ikke overskue.
1: Nu skal I være søde. Der er sket det, som der måtte ske for en tidligere Paradise Hotel-deltager. Som får børn.
0: Nå.
1: Børnene, de bliver ældre.
2: Og de vil også se Paradise Hotel.
1: Børnene kommer hjem og siger, i hvert fald den ældste af dem på 9 år, må jeg godt se Paradise Hotel?
0: Nej.
1: Der er andre, der siger, at de har set dig i Paradise Hotel.
0: Nej.
1: Der er 9-årige børn, der har set

0: deres mor. Ha' det fedt med Ulven Peter.
1: Ej, et arme.
0: På fjerner.
1: Jamen, altså, det er derfor, man ikke skal deltage i det lorte program.
0: Lad dette være en lektie.
2: Lad det være en lektie.
0: Hygger dig med Ulven Peter på tv, og du får børn, så vil de se dig hygge dig med Ulven Peter på tv på et tidspunkt.
1: På et eller andet.
2: Og han er lige så farlig som en rigtig ulv.
0: Det er han. Nemlig.
1: Ulven kommer og bider dig i røven.
0: Ja,
1: sådan er det. Du kan lære det.
0: Pas på med det, Paradise.

0: Babs sammen med Rasmus Seebach og Ankerstjerne på Skala. Og Ankerstjerne kommer og spiller, når vi holder Music for Free den 19. august.
1: Ej, juni.
0: Nej, for fisen da. Den 19. juni er det altså. Hvis du kommer den 19. august, det vil være den træls oplevelse, tænker jeg. Vi kan i hvert fald ikke stå inden for det, du oplever.
1: Nej.
0: Men det kan vi den 19. juni. Udover Ankerstjerne, så kommer Ida Laubær, Martin Jensen og en helt røvfuld masse andre fede artister altså også spiller. Vi håber selvfølgelig at se dem, og du kan læse mere om Music for Free på vores hjemmeside skala.fm. Og skulle du allerede nu have brug for at varme lidt op til festen, ja, så har vi altså også en hel kanal, hvor der kun bliver spillet artister, der kommer og spiller til Music for Free. Så kan man lige sangene, inden man skal stå.
1: Og det er Skala-appen, du finder den.
0: Det er det. Uh-huh.
2: Og jeg kommer også til Music for Free.
0: Yeah,
3: yeah. Endelig.
0: Det glæder vi os til.
1: Yeah. Vi har jo talt lidt om fødselsdag i dag, og man har sådan en speciel fødselsdag.
2: Hvad definerer en speciel fødselsdag?
1: Jamen, det er lidt Mathias, der bestemmer det.
3: Det er fordi, Danmarks Statistik har lavet en hjemmeside, hvor man nu kan se, det har man sikkert altid kunne, men jeg har opdaget den i dag,
1: aha,
3: så den er break news, hvor man kan se, hvor mange man deler fødselsdag med.
0: Okay.
3: På landsplan.
0: Ja.
3: Og hvornår er du fødselsdag?
2: Simpelthen skulle have været nytårsaften 14 dage over tid.
3: 14. februar.
2: 14. januar. Du. Hold da op.
3: Prøv lige at komme med et vildt skud for hoften. Hvor mange tror du har fødselsdag den 14. januar?
2: Ej,
3: i Danmark?
2: Jeg ikke. Det har jeg ingen idé om.
3: Nå, bare kom med et skud.
2: Det, jeg kunne sige... det kunne være pinligt.
3: Det kunne være så pinligt.
2: Jeg er dårlig til tal.
3: Hvad er 6 millioner divideret med 365?
2: Jeg skyder på 7.000.
3: Altså, der er faktisk 15.768, der er fødselsdag den 14. januar.
1: Det var da godt.
3: Det, nej, men det er faktisk lidt i den lave ende, fordi gennemsnittet ligger på sådan 1.000 mere.
2: Okay. Nå.
3: Men nu regner jeg lidt baglæns. Tror sgu du er et påskebarn?
1: De er bollede.
3: De har bollede i langfredag.
0: Men jeg kender det da godt, når der er fri og ekstra overskud, så melder lysten, så der også lidt
3: op. Ja, det er det.
1: Og snapsen.
3: Ja, og snapsen.
1: De har været snapsefulde.
3: I en femhestesbrænder, Ditte.
2: Kan I ikke se at komme ud herfra og lade mig være alene? Vent i studiet.
0: Det skal vi nok. Verdens bedste morgentrækker stikket for i dag og overlader studiet til Ditte. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6. Skal du holde dig munter. Hej, hej.
3: Hey.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
5: Music for Free
4: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
5: Er du?
4: Glæd dig til at opleve
5: Ida Laurberg.
4: Patina. Sophie 1998.
5: Albert Heath.
4: Jack Style.
5: Juste.
4: Martin Jensen.
5: Ankerstjerne.
6: For min penge som op, jeg var fad i indre by, men ud på ballad.
4: Music for Free.
5: Helt gratis.
4: Mere info på skala.fm.
5: Music for Free.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus.
5: Og AL Sydbank.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
16: Dit hjem er rart. rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
22: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
23: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
24: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
25: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
26: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
27: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
28: Ja, det er det.
27: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
28: Okay.
27: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
28: Er det fordi...
27: Ja, det er rigtigt! Fordi...
29: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
30: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
31: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
32: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
33: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
34: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
35: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Kom til Beauty Week i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Efter 60 dage med forhandling frem og tilbage er det endelig sket. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har meddelt, at hun med et flertal i ryggen har en ny regering. Den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, hvor hun igen sidder for bordenden som statsminister. Lige nu venter vi i spænding på, at regeringsgrundlaget bliver præsenteret klokken 4 i eftermiddag. Men inden de kan løfte sløret fra regeringsgrundlaget, skal 8 partier forbi til et møde med Mette Frederiksen. Og det er langt fra tilfældigt, hvem der har fået den invitation. Det peger BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen på. De eneste borgerlige partier, der er inviteret, er nemlig Venstre og De Konservative. Altså ikke Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne, og det er der en særlig grund til. Man forsøger nemlig potentielt at splitte blå blok, siger Joachim B. Olsen. Og det er da heller ikke alle, der storsmiler over den nye regering. I hvert fald virker Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg bestemt ikke begejstret. Hun anklager Lars Lykke Rasmussen og Moderaterne for borgerligt forræderi over for DR. Hun tilføjer, at hun særligt er bekymret for den kommende udlændingepolitik. Også Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance æver sig, siger han til DR.
7: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
6: Og når du sidder i bilen på vej på arbejde, så kan det være en god idé at have solbrillerne liggende tæt på. For tirsdag starter nemlig ud med solskin og lunetemperaturer, og det gælder det meste i landet. Flere steder kan termometret endda kravle op på varme temperaturer, og så kan det blive mere lummert senere på dagen. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 24 grader.
8: Skru op for music for free.
9: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
10: Halli, halløj og god tirsdag formiddag. Rigtig hjertelig velkommen til mit program her på Skala FM. Nu er det mig, der styrer dette skib. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og vi starter festen ud med Andreas Rødbjerg. Og jeg tror, jeg elsker dig for

Det bliver en dag med lidt eller nogen sol flere steder, men især i Jylland kan der altså også komme lidt byger, hist og her. Lokalt kan der også komme en smule torden, så det kan du altså også forberede dig på. Lidt bulren i baggrunden. Og så nogle halvlumre temperaturer mellem 18 og 24 grader og svag til frisk vind fra sydøst og syd. Det er sådan en dag, tror jeg, hvor man kan sidde inde og for eksempel arbejde eller ligge på sofaen, hvis man skal det, med god samvittighed uden at få solstress, som jo er en betegnelse, jeg har hørt for den slags FOMO og dårlige samvittighed, man kan få, når man spenderer en helt perfekt solrig sommerdag indenfor. Så det kan du altså roligt gøre, altså blive indenfor i dag, selvom det trods alt bliver rimelig lummert derude. Men solen skinner altid her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og lige om lidt skal du høre fra NSYNC. Det bliver så boyband-agtigt, som det overhovedet kan blive. Men først, der får du The Minds of 99 med deres nyeste skud på stammen, der hedder Det Der

0: Efter jeg ved ikke, hvor længe ser det endelig ud til, at Danmark skal have en ny regering. Det skulle vi jo lige meget have været, men nu er der altså udsigter til det. Og det vender jeg lige om lidt.
1: Skala FM 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
5: Outdoor Week er i fuld gang hos Østjysk. Kom forbi butikken og oplev vores udendørs teltudstilling, hundeudstyr, grej og et kæmpe udvalg af fodtøj. Østjysk Hunting and Outdoor. Lige ved E45, Hedensted.
6: Au for h***et!
7: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholdt bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan tryk spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Robin med Hang With Me her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og du har nok fornemmet det. Vi får snart en ny regering efter, jeg ved ikke hvor længe. Vi har jo slået rekord i længst tid uden en regering i Danmark. Men i går aftes, der måtte Mette Frederiksen køre til Odense, eller det valgte hun vist at gøre. Fordi det var sådan noget med, at kongen ville egentlig gerne komme til København for det her formål, men Mette, hun var sådan, nej, det her togt, som kongen og dronningen er på, det betyder for meget for danskerne. Så hun mødtes med kongen på skibet Dannebro i Odense. Måske han serverede en omgang skib og lapskovs i samme omgang for at fejre de gode nyheder. Den her nye regering består efter sigende af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, hvor Mette mor altså igen bliver landets statsminister. Og hvad så lige nu? Jamen, vi venter på, at regeringsgrundlaget bliver præsenteret i dag, men de nye ministre og sådan noget, det får vi først noget at vide om i morgen. Så så langt så godt. Det holder vi der selvfølgelig opdateret på her på Skala. Men nu, der skal vi til noget god musik. Vi skal nemlig høre fra en vis Benjamin Hav, som for lidt over halvanden uges tid siden udgav et splinter nyt nummer, som efter sigende skulle blive det helt store sommerhit. Og hvad har han så selv at sige om det her nummer? Jamen, det skal vi lige spørge ham om.
1: Portugal er et nummer, der handler om glæde, om varme, om at tage til Portugal. I overført betydning, altså Portugal som en følelse, der bor inde i hjertet. En varme, samhørighed, kærlighed. Hvis du virkelig elsker livet, så leger du med det. Græmser du på det. Det er sådan, jeg har det.
0: Han bliver mere og mere Jørgen Leth-agtig for hver dag, der går med. Hvis du ikke lige sådan kan føle Portugal som en følelse inde i dit hjerte, så kan det være, det hjælper lige at høre nummeret, ikke? Så det skal du altså høre nu. Det er Benjamin Havs nyeste sommerhit, Portugal, her på Skala.

0: just imponeret over det program, de havde lagt. Så han planlagde en hel dag for, hvad han synes, kongeparret skulle lave i Odense.
1: Nu tager vi ned til Munkemølle, og så leger vi en vandcykelsvane, fordi Odense Å, det er jo hjertet i Odense. Og så kommer man ret hurtigt forbi den smukkeste skov i Danmark, det er Fruens Bøge.
2: Nej, Mathias, her er bare så flot.
1: Så skal vi have lidt royal genbesøg. Nu tager vi ud til Odense Stadion.
3: Ja.
1: Fordi der er der bygget en hyldesmur til den eneste rigtige konge, Odense nogensinde har haft. Mary og Frederik, de skal ud og vise respekt og lægge blomster til Lars Høghs minde, kongen af Fyn. Men så er det Mary, hun siger.
2: Frederik, jeg vil ud og danse.
3: Beppe, vi skal på klub.
1: Og så slutter vi simpelthen på Boogies.
0: Nu har jeg faktisk aldrig været på Boogies i Odense, men jeg er sådan rimelig sikker på, at det ikke er et sted, der sådan er fuld smæk på om mandagen. Og så er det bare lidt skuffende. Det var ikke det, Mary hun gerne ville. Hun vil gerne ud og danse med alle de andre og have det fedt og DJ og teknolys og sådan noget. Det tror jeg bare ikke, der er på Boogies. Så den her plan, den er i vasken. Det er en ommer, Mathias. Prøv igen. Altså, kongen og dronningen, de tager videre til Djursland i dag. De skal til Grenaa, og så skal de altså på torsdag en tur til Holbæk. Og så, ud fra hvad jeg lige kan se, så er det der famøse sommertogt altså slut. Men sejltur til kongen og dronningen. De er jo sikkert på vandet lige nu. Og lytter til Skala, regner jeg da også med. På verdens bedste morgen, de er tilbage igen i din radio i morgen klokken 6. Og nu her på kanalen, der skal vi altså høre fra skønne, skønne Olivia Dean, en sand smørstemme. Det her, det er selvfølgelig kæmpehittet Man I Need.

0: stor mand fra Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg Sikke. En duet, en ikonisk duet, der minder mig rigtig meget om festivalsæsonen 2022. Der var den altså kæmpestor, og det er den heldigvis stadig. Velkommen til her på Skala. Nu venter der altså en omgang nyheder, men bagefter, jamen, så venter der endnu en duet, men også en lidt mere hed, kærlighedsagtig en af slagsen. Talia, bliver hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM Music for Free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
3: 24 timer i døgnet.
2: Music for Free.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
20: Du lytter til Skala FM.
21: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
22: Efter mere end 60 dage med forhandling frem og tilbage er det endelig sket. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har meddelt, at hun med et flertal i ryggen har en ny regering. Den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, hvor hun igen sidder for bordenden som statsminister. Klokken 4 i eftermiddag bliver den nye regeringsgrundlag præsenteret. Men det er ikke alle, der ligefrem storsmiler over den nye regering. I hvert fald virker Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg bestemt ikke begejstret. Hun anklager Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne for borgerligt forræderi over for DR. Hun tilføjer, at hun særligt er bekymret for den kommende udlændingepolitik. Også Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance ærger sig, siger han til DR. Og selvom kongeparrets sommertogt blev afbrudt mandag aften af kongelig undersøger Mette Frederiksen, ja, så fortsætter det altså i dag. Tirsdag skal kong Frederik og dronning Mary nemlig besøge Norddjurs Kommune. De ankommer til Grenå Havn kl. 10, hvor de blandt andet skal på byvandring og forbi Rådhuset samt Glesborg Skole. Årets sommertogt varer frem til 4. juni.
0: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
22: Og i dag er det nok en meget god idé at finde solbrillerne frem. For tirsdag starter nemlig ud med solskin og lunetemperatur, og det gælder i det meste af landet. Flere steder kan termometeret endda kravle op på varmetemperatur, og så kan det blive mere lummert senere på dagen. Temperaturen ligger mellem 18 og 24 grader.
1: Skru op for humøret.
20: Skru op for music for free.
1: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
23: Tak til nyhederne, og tak til dig for, at du har valgt at spendere sådan en tirsdag formiddag her sammen med mig. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og nu der skal du høre en hed kærlighedsduet fra to, der var kæreste dengang. Det er de ikke længere dog. Det er Shawn Mendes og Camila Cabello med Senorita.

hårdslående nummer her fra Coolio, Gangsters Paradise her på Skala. Tak fordi du lytter med. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu er det jo sådan, at forhandlingerne om en ny regering er færdige. Og for ikke så lang tid siden, der var Pelle Dragsted ude og kom med nogle teasers, fordi Enhedslisten, de har holdt et møde og løfter nu sløret for noget af indholdet i regeringsgrundlaget. Og det er en sand gavebod, kan jeg godt fortælle dig. Fordi for det første, så er Pelle Dragsted ud og sige, at tandlæge, det bliver gratis for alle danskere inden for de næste 10 år. Højst. Maksimalt 10 år. Så er der altså bare gratis tandlæge for alle pengene, havde jeg nær sagt. Og så kommer der også til at komme gratis offentlig transport til børn og unge under 22. Det kunne jeg da godt have tænkt mig at have haft, men jeg er glad på deres vegne. Ikke dårligt. Og så fjerner de moms på frugt og grønt, og der er ingen grænse for de vidunderlige ting, der kommer til at ske med denne nye regering. Det bliver da fuldstændig vidunderligt spændende at følge med i. Men altså, det er først i morgen, at alle ministre og sådan noget, de bliver offentliggjort. Hvem? Så kommer de til at stå der og få taget billeder og sådan noget. Det bliver spændende. Det følger vi selvfølgelig med i her på Skala. Men nu vil jeg altså lige tease for noget, jeg synes er måske mere spændende faktisk. Og det er, at vi jo snart, altså det er jo lige om lidt efterhånden, holder Music for Free den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Et fuldstændig gratis arrangement. Det eneste, du skal lægge ud for, det er måske lige en fadøl i baren. Og så skal du ellers høre 8 mega nice kunstnere. Altså her iblandt Martin Jensen, du kan høre Ida Lauerberg, Ankerstjerne, du kan høre Sofie 1998, Jack Style. Og altså også flere end det. Og det bliver mega nice. Du kan da være så heldig at se yours truly undertegnet på scenen måske endda. Og selvfølgelig verdens bedste morgenholdet, Anton Gertes fra eftermiddagen. Alle os, dine bedste radiovenner, kan du glæde dig til. Men som sagt, så skal du jo også synge med på noget musik. Og en, der også kommer og lægger vejen forbi, det er altså en ung herre, der hedder Albert Heath. Og jeg synes, vi skal varme op til Music for Free den 19. juni på Torvet i Esbjerg med det her nummer fra Albert Heath altså. Det hedder Daisy.

0: Dejlig ballade fra Lady Gaga og Bruno Mars. Det her, det var Die With A Smile på Skala. Og efter 69 dage, 13 timer og 22 minutter uden en regering, så er der altså ved at være en ny regering på plads. Forhandlingerne er i hvert fald færdige, og i morgen der skulle vi få præsenteret det fulde billede med ministre og hele pivetøjet. Men lige om lidt, der skal vi til verdens bedste dårlige nyhed, og der er lige præcis noget, som den afgående regering lige nåede i sidste øjeblik. Lige inden lukketid, og jeg er nødt til at advare, at der er altså der er risiko for at få en lille smule ondt i, jeg ville have sagt røven, nu sagde jeg det alligevel, lidt ondt i numsen. Lige om lidt, men hæng lige på.
1: Skala FM, music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Ida Lauerberg.
3: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet, og det har jeg bare altid gjort. Jeg selvfølgelig ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig, at jeg får lov til at leve af det.
2: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play. Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
5: Outdoor Week er i fuld gang hos Østjysk. Kom forbi butikken og oplev vores udendørs teltudstilling, hundeudstyr, grej og et kæmpe udvalg af fodtøj. Østjysk Hunting and Outdoor. Lige ved E45. Hedensted.
6: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
14: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

last till life. Ham med gitaren fra Christoffer her på Skala. Og nu må jeg komme med en lille advarsel her. Der er nemlig mulighed for, at man kan få en lille smule ondt bag i nu, fordi der er en ny regering på bedding, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, hvor Mette Frederiksen altså igen bliver landets statsminister. Endelig efter 69 dage og 13 timer og 34 minutter får vi endelig en regering igen. Og de 25 ministre i den fungerende SVM-regering, de fik i går endnu en fuld månedsløn. Det skriver Ekstra Bladet. Siden valget den 24. marts har de altså modtaget 3 måneders løn, selvom deres arbejdsopgaver er ganske begrænsede i sådan en mellemperiode her. Som fungerende minister, så må de nemlig kun håndtere de mest nødvendige driftsopgaver og skal undgå at tage nogle politiske beslutninger. Men bare roligt, de beholder selvfølgelig ministerløn, de beholder ministerbil med chauffør og optjening af eftervederlag. Og samlet set så har ministerholdet her kostet ca. 3,5 millioner kroner om måneden. Den tidligere minister Simon Emil Ammitzbøll, han har beskrevet den her periode, hvor man er fungerende minister, men mens der bliver forhandlet, som en periode, hvor man stort set ikke laver noget som helst. Det er de nødvendige opgaver, men ellers ikke rigtig noget som helst. Og kigger man på de sociale medier, så passer det egentlig også meget godt, fordi der kan man altså se, at flere ministre har delt opslag om, altså de har gået ture, de har set fodboldkampe og læst bøger og alt sådan noget der. Og det lyder skidt med hårdt. Hvor er det dog heldigt, at de alle sammen lige nåede at få den sidste pose penge med i går, når nu der bliver offentliggjort en ny regering i morgen. Ikke? Det er da skidt med da heldigt for dem. Men jeg er glad på deres vegne. Jeg er super glad på deres vegne.

0: Jeg er så vild med den her 80'er-agtige synthesizer-solo til sidst på det nummer Mille og Uro med Drømmefanger her på Skala. Hvad ville du gøre, hvis du fik besked på, at du var blevet optaget, mens du havde set voksen underholdning? Og så får du ved, at du kan vælge at overføre et bestemt beløb og hermed undgå, at dine billeder bliver delt med venner og familie forleden i Verdens Bedste Morgen. Der kunne Lasse fortælle, at han havde læst om en, der var blevet udsat for netop det. Og talte så med sin medvært om, hvad man bør gøre i den situation.
1: Altså, vil I overføre pengene? Eller
2: jeg
1: vil I
2: har fået sådan en besked før.
1: Hvad gjorde du så?
2: Ingen skid.
1: Du gjorde ikke
2: slettede den bare.
3: Jeg har også fået sådan en besked før. Jeg sagde det også bare, min du far, kan glemme det, kan du?
2: Min far ringede en gang til mig og sagde, at han havde fået sådan en besked. Og så sagde han, er det noget, jeg skal tage seriøst? Og så sagde han, nej far, bare slet.
1: Lad os nu så sige, I overfører ikke pengene, billederne rører ud. Vil man ikke også have det sådan lidt?
4: Jeg tror ikke engang, jeg vil synes, det var specielt pinligt. Ej.
1: Fordi jeg har sådan lidt en vej bag. Det er en allemands ting.
3: Nå, men der er folk, der er blevet kendte på det.
1: Præcis. Men Kim Kardashian.
3: Ja.
1: Kom så.
3: Pamela Anderson.
1: Ja, ja.
2: Jeg kan høre, Lasse, du er ved at være klar til et sextape.
1: Ja.
0: Det er godt. Det kan godt være, du er klar til det, Lasse Bjerregaard. Men det er der ikke nogen af os andre, der er, så ja, du kan godt basse ned igen. Det har ingen interesse. Tak. Verdens Bedste Morgen er tilbage igen i morgen kl. 6, lige her på Skala. Så det er bare om at stå tidligt op, helt til klokken 9, og så selvfølgelig blive hængende, når jeg er jo også sender fuldstændig som sædvanligt, ikke? Det skal vi ikke glemme. Nu, der skal vi i det gode humør. Det er jeg sådan set i formand. Vi skal i endnu bedre humør sammen.

0: Nu er jeg en af de heldige, der har fået lov til at se Justin Timberlake live i koncert. Og det er jo god kutyme, at sådan en live artist har et ekstra nummer, sådan det helt store, som det slutter af på. Og det nummer til Justin Timberlakes live show, det skal du også høre lige efter nyhederne, og det er kæmpe godt, så tal jeg bliver hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
0: I morgen skal vi hjælpe Miriam i dagens dilemma. Miriam, hun har en mand, som jeg synes er en kæmpe torsk, for helt ærligt. Han har en hobby, han bruger vanvittigt mange penge på det, og det betyder, at Miriam, hun er nødt til at drosle lidt ned. Spørgsmålet er, om hun kan bede ham om at skære ned på den hobby.
3: Har du også en sindssyg subjektiv holdning, ligesom Louise her, så skal du være med til at hjælpe Miriam i morgen klokken 5:07.
2: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
19: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
21: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
22: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
24: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: Så er det sket. Danmark får en ny regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, hvor Mette Frederiksen igen sidder for bordenden som statsminister. Klokken 4 i eftermiddag bliver det nye regeringsgrundlag præsenteret. Vi ved derfor heller ikke helt endnu, hvad det nye regeringsgrundlag går ud på, men nu løfter Enhedslistens Pelle Dragsted sløret en lille smule foran Marienborg. Han fortæller, at partiet vil levere på alt. Og det gælder også deres valgløfte om gratis tandlæge. Du skal dog ikke glæde dig for tidligt. Det vil nemlig ifølge partiformanden blive indført i løbet af de kommende 10 år. Til gengæld siger han, at moms på frugt og grønt bliver fjernet helt, mens momsen på fødevarer bliver halveret. Hvordan det reelt skal finansieres, ved vi dog ikke. Han vil nemlig ikke svare på spørgsmål fra den fremmødte presse. Og nu til noget lidt andet end dansk politik. Noget tyder nemlig på, at selskabet bag det fysiske rejsekort ikke har handlet helt korrekt. I hvert fald politianmelder Forbrugerombudsmanden nu selskabet Rejsekort og Rejseplan. De mener, at brugere er blevet vildledt, fordi de ikke er blevet ordentligt oplyst, at der kommer et andet ikke-digitalt alternativ.
10: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
9: Og i dag er det nok en meget god idé at finde solbrillerne frem, for tirsdag starter nemlig ud med solskin og lunetemperaturer, og det gælder i det meste af landet. Flere steder kan termometeret endda kravle op på varme temperaturer, og så kan det blive mere lummert senere på dagen. Temperaturen ligger på mellem 18 og 24 grader.
11: Skru op for music for free.
12: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
13: Du er landet her på Skala FM, hvor er det dejligt. Altså, jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og det nummer, du skal høre nu, det var det, som Justin Timberlake lukkede sin koncert med, da jeg så ham i Royal Arena i 2024. Hold nu fast, hvor var det fedt. Og du skal have en smag af det nu. Det her, det er Mirrors.

Jeg synes i den grad, det er til at høre, at The Weeknd er inspireret af Michael Jackson. Det er faktisk en af hans største inspirationskilder musikalsk. Og især det her nummer, det bærer virkelig præg af det. Der er virkelig noget, nogle træk, der går igen. Også bare i stemmen, ikke? Det er ret nice. Det her, det var The Weeknd altså med I Feel It Coming på Skala. Jeg hedder Ditte Maria Dalgaard, og nu skal vi høre en sang, jeg har glædet mig til at høre. Det er nemlig en sang, der er... Den har fået en revival, som man siger. Den er blevet genfødt. På grund af sociale medier selvfølgelig. Det er jo simpelthen sådan, det foregår for tiden. Ligesom i 2020, tror jeg det var, da Fleetwood Macs sang fra 70'erne, Dreams, den lige pludselig kom tilbage på grund af en mand, der gik viralt med en video, hvor han kører på skateboard. Lige pludselig var den tilbage på hitlisterne. En sang fra 70'erne. Det er da vildt. Og det er altså også sket med det nummer, du skal høre nu, som har været en del af en nostalgitrend på TikTok, på Instagram, hvor man ligesom har mindes 90'erne, de gode, glade 90'er. Vi skal nemlig høre en rockballade fra 98 fra The Goo Goo Dolls. Det er det nummer, der hedder Iris, og det er altså virkelig en rockballade, der er vindet. Og jeg synes, den er hamrende god, så jeg har ikke noget imod, at den er lidt tilbage igen. Jeg vil lige anbefale, at du går på YouTube og ser en meget, meget legendarisk live performance af den her sang. Det foregik i Buffalo i New York i 2024. Nej, det er ikke rigtigt. I 2004. Det er jo et bandets hjemby, The Goo Goo Dolls. Hvis du søger på Goo Goo Dolls Iris fra Buffalo i 2004, så får du en liveoptræden, hvor de spiller det her nummer, og det er i silende regnvejr. Og alle, der er til stede til den her koncert, både band, forsanger, publikum, alle owner det her regnvejr. Og det her nummer, det gør sig virkelig, virkelig godt i det silende regnvejr. Der kommer det virkelig til udtryk, at det er en rockballade. Så forestil dig lige, at du er forsangeren i The Goo Goo Dolls. Du står i silende regnvejr foran et publikum. Med din guitar synger det her nummer. Det er magisk. Og det hedder altså Iris.

0: Det her, det var Taylor Swift. You saved my heart from the fate of Ophelia. Og The Fate of Ophelia her på Skala, hvor jeg lige om lidt går ud på Skala-redaktionen og henter min kollega Lasse Bjerregaard ind i studiet. Lasse, han er form eller morgenvært på Verdens Bedste Morgen, og vi er gode til at sludre og snakke og tale, og jeg ved ikke hvad. Og derfor så skal vi gøre netop det som en service til dig, der snart skal til frokostpause og måske ikke lige ved, hvad snakken den skal handle om i dag ved frokostbordet. Vi er her for at hjælpe, og det er lige om lidt.
1: Skala FM 10 på tid.
2: Hver dag i Verdens Bedste Morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i Verdens Bedste Morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Outdoor Week er i fuld gang hos Østjysk. Kom forbi butikken og oplev vores udendørs teltudstilling, hundeudstyr, grej og et kæmpe udvalg af fodtøj. Østjysk Hunting and Outdoor. Lige ved E45. Hedensted.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
9: Når Vipse Myer eller Skægkræg tager over, er hjælpen nær.
10: Hos Nurek får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurek tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg Nurek.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
0: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Lasse Bjerregaard er kommet i studiet. Hvor er det dog fornemt? Goddag, Lasse.
1: Goddag.
0: Det her, det er, hvad fanden skal vi snakke om? Undskyld, jeg banner, men det er sådan et lille inspirationsindslag.
1: Ja.
0: Hvor jeg eller vi to ligesom inspirerer dem, der lytter med til et godt samtaleemne til frokostpausen, ikke?
1: Ja, og vi lever jo af tale.
0: Vi lever af tale.
1: Man skulle tro, vi faktisk var bedre til det, end vi er.
0: Ja, det kan du sige. Det er vel onde tunge at sige. Jeg har hørt, at min kollega, eller vores kollega, Anton Gerdes, der sender eftermiddag, han altid spørger artisterne, når han er fredagsgæst,
1: aha,
0: hvad deres første job det var.
1: Ja.
0: Hvad var dit første job?
1: Da jeg blev 13, så fik jeg arbejde ved en papirfabrik.
0: Ikast, ja. Papirfabrik.
1: Ja, yeah. Hvad hedder Green Graphic, hvor jeg...
0: Der er du nødt til at fortælle, hvad man laver.
1: Jamen, det man gør, det er, at man folder sådan forskellige papirting. For eksempel har jeg foldet utrolig mange af de der små medicinindlægssedler, der er inde i de der medicinpakker. De der små nogen, der er foldet til ukendelighed.
0: Ja, de er foldet manuelt af en lille 13-årig dreng.
1: De blev foldet manuelt af en lille 13-årig. Og så de der, hvis man nu skal have en salgsopstilling, for eksempel på papir,
0: ja,
1: for EDC, eller hvad det nu kan være. Dem har jeg også foldet. Og så har jeg pakket det i kasser og puttet det ind i sådan en film på en stor palle.
0: Ja.
1: Og så sendt det med en fragtmand.
0: Med dine små hænder til de bløde.
1: Ja, og jeg har væltet... Ja, for satan, jeg har for mange papercuts. Er du sindssyg, mand?
0: Ja. Får man noget arbejdsskadeerstatning på den front?
1: Nej, det gør man ikke. Men man får mange plaster. Det er de vant til. Altså, så hvis man bløder så meget på sådan en papirfabrik, det er ikke særlig smart, for det suger jo.
0: Ja.
1: Og så nogle gange så har man sådan løftet rundt med sådan en palleløfter på sådan en halv ton tung.
0: Ja.
1: Ja. Og hvis du så lige pludselig er en dum 13-årig dreng, der synes, det er sjovt at køre hurtigt med sådan en palleløfter der, så i svinget, så vælter det.
0: Ja,
1: og papirhjørner og sådan noget,
0: nej.
1: Det er fandme ikke godt.
0: Nej. Det er lidt sjovt, vi er faktisk lidt i samme branche, du og jeg, i vores første job.
1: Nå.
0: Hvor arbejder jeg? På skolebiblioteket, selvfølgelig.
1: Ej.
0: Så jeg gik ligesom og satte bøger op, og så skulle jeg pakke dem ind i sådan noget beskyttende film.
1: Okay.
0: Det var mega kedeligt.
1: Må jeg spørge dig om noget?
0: Ja.
1: Papercuts også?
0: Jeg mindes ikke, jeg fik nogen, men jeg ved også, hvad jeg laver, når det kommer til papir. Oh. Det er jo ikke alle, der gør det. Jeg håber, at du og dine kollegaer får en god hyggesnak for... tænk lidt tilbage til de gode gamle dage.
1: Mm.
0: Dengang man tjente ikke en skid.
1: Så håber jeg, at dine kollegaer er sødere ved dig end mine.

0: klaps. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol. Der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter. Kalder.

0: Det er monsterdrænende at søge job. Altså det tror jeg alle, der har prøvet det, de vil skrive under på. Især hvis det foregår sådan i lang tid ad gangen, og man bare ikke får det sugens job. Men altså, nogle gange så må man jo også ty til lidt drastiske midler. Ej, det er måske så meget sagt, men i hvert fald lidt alternative midler. Fordi min kollega Louise Lund fra Verdens Bedste Morgen, hun var en tur på LinkedIn forleden, hvor hun faldt over et opslag.
1: Okay. Hun har skrevet, at hun har været sælger på Vinted. Hun skriver simpelthen, at hun har solgt mere end 200 artikler på Vinted. Og så skriver hun, hvad det har givet hende af erfaring, som man kan bruge til noget. Nu læser jeg op.
2: Nej.
1: Jeg har solgt mere end 200 artikler på Vinted. Her har jeg undervejs opnået erfaring med produktfotografering, udarbejdelse af detaljerede salgsbeskrivelser, søgeoptimering, opsøgende salg og kundeservice. Det lugter lidt desperat her.
0: Ja, og desperat, det kan man jo blive, så jeg vil gå i den anden grøft, og så vil jeg sende hende et auditivt kram hende her på LinkedIn og håbe og krydse fingre for, at hun snart finder et job, fordi, ja, ved du hvad, game is game, og den her er da en lille smule alternativ, men altså, man kan da vinkle alle mulige livserfaringer så og slå det op på LinkedIn. Gå ind og gør det, jeg vil glæde mig til at læse de opslag.

0: To utroligt velsyngende danskere venter på dig i en skøn duet lige efter nyhederne. Jeg hedder Dilmarie Dalgaard, og tag lige at hænge på.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
2: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Husk, 365 discount har åbent de hellige dagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernæs med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: til Skala FM.
1: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
2: Så er det sket. Danmark får en ny regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, hvor Mette Frederiksen igen sidder for bordet som statsminister. Klokken 4 i eftermiddag bliver det nye regeringsgrundlag præsenteret. Vi ved derfor heller ikke endnu, hvad det nye regeringsgrundlag går ud på, men nu løfter Enhedslistens Pelle Dragsted sløret en smule foran Marienborg. Han fortæller, at partiet vil levere på alt. Det gælder blandt andet også partiløftet om gratis tandlæge. Du skal dog ikke glæde dig for tidligt. Det vil nemlig ifølge partiformanden blive indført i løbet af de kommende 10 år. Til gengæld siger han, at moms på frugt og grønt bliver fjernet, mens momsen på fødevarer bliver halveret. Hvordan det reelt skal finansieres, ved vi dog ikke. Han vil nemlig ikke svare på spørgsmål fra den fremmødte presse. TV2 kan til gengæld nu erfare, at den nye regering planlægger at genindføre den meget omdiskuterede helligdag Stor Bededag fra 2030. Ifølge mediet vil regeringen genindføre helligdagen under forudsætning af, at der skal ske en stigning i beskæftigelsen. Regeringen vil i 2027 fremsætte et lovforslag om at genindføre helligdagen, skriver TV2.
0: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
2: Og i dag er det nok en meget god idé at finde solbrillerne frem, for tirsdag starter nemlig ud med solskin og lunetemperaturer, og det gælder i det meste af landet. Flere steder kan termometret endda kravle helt op på varmetemperaturer, og så kan det blive mere lummert senere på dagen. Temperaturen ligger mellem 18 og 24 grader.
1: Skru op for humøret.
3: Skru op for music for free.
1: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
4: Nu er nedtællingen for alvor begyndt til Music for Free, og vi håber altså virkelig, at vi også ser dig på toget i Esbjerg den 19. juni. Rigtig hjertelig velkommen til. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og her på Skala skal du nu høre en skøn duet for Uro og Magdes, der hedder Føles Godt.

0: Tak fordi du er med her på Skala på en høj hellig tirsdag. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Du kan lige så godt kalde mig Quizmaster Ditte, fordi nu skal vi i gang med
1: Quiz eller Lakris på Skala FM.
0: Ej, du behøver ikke kalde mig Quizmaster Ditte. Det vil være lidt weird. Du kan bare kalde mig Ditte. Det er fint nok, men Quizmaster, det er altså det jeg er nu. I hvert fald de næste 40 minutter. Fordi i Quiz eller Lakris, der quizzer vi om alt muligt hver dag. Så længe det handler om popkultur, og altså vi har både quizzet om Kong Frederik og Gift ved første blik, og jeg ved ikke hvad inden for det seneste stykke tid. Vi quizzer mange ting, alt fra film, serier, kendte mennesker til computerspil. Det kan være noget, der sker i sportens verden, sportsfolk, politikere. Så længe det er noget, der er populært, noget folk de går og taler om eller har gjort. Okay, så langt så godt, og du får 3 hints til at gætte det i løbet af de næste 30 minutter. Sådan lige drypvis imellem sangen, ikke? Og hint nummer 1, det lyder sådan her. Hun kan synge og danse. Der er lidt informationer her. Der er faktisk 3 informationer. Hun kan synge. Hun kan danse. Og det er en hund. Ja, okay. Men altså, hint nummer 1. Det kan jo være en lille smule svært. Det medgiver jeg. Men altså, hvis du kender en kvinde, der kan synge og danse, nok en, der er kendt. Hvis din søster kan det, så skal du ikke sende det til mig. Det skal være en kendt person. Og du kan sende det på 1266 og starte med at skrive skala. Skriv dit navn også, sammen med dit bud selvfølgelig. Men det du også kan gøre, det er lige at lurepas. Sid og jam lidt til musikken, mens du venter på det næste hint. Hint nummer 2, og det er lige om hjørnet indtil da. Der får du blandt andet lige blæst med Elsker dig så meget.

0: Sofie, 1998, Berg og Svea S. Og slå op lige her på Skala. Og vi kan lige så godt komme til det, vi skal nemlig videre i.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Jeg har nemlig lovet dig hint nummer to, og jeg tror i den grad, det er lidt tiltrængt med endnu et hint, fordi det første hint, det var noget vagt. Altså, jeg fortalte, at jeg er på jagt efter en kvinde, der kan synge og danse. Okay, tak for det, Ditte. Altså, jeg har fået lidt bud ind i indbakken. Fuldstændig, som jeg bad om, det er dejligt at se. Altså, Marianne byder ind på Rihanna. Check. Hun kan synge. Hun kan døjs, som vi siger der, hvor jeg kommer fra. Lisa, hun byder ind med Britney Spears. En kvinde, der har en særdeles karakteristisk måde at danse på. Den er svær at gengive. Men nu til dags plejer den at involvere et par køkkenknive og lidt også. Men ikke desto mindre check, det siger vi også her. Men vi lader den lige... De to bud lader vi lige hænge, mens vi... Eller mens jeg fortæller, at kvinden... I skysovs i dag. Hun er britisk med sydøsteuropæiske aner. Sydøsteuropæiske aner. Så kan det godt være, at du lige skal ind på din telefon lige og ja, finde et kort over Europa. Det synes jeg egentlig er fair nok. Det er kun sådan noget, jeg har styr på, fordi jeg ser meget Eurovision Song Contest. Så jeg ved ligesom, hvad for nogle lande vi har dernede henne af. Men altså, har du et bud på, hvem det kan være nu, så skal du altså sende mig det. Det må du i hvert fald meget gerne. På 1266, start din sms med Skala, og skriv selvfølgelig dit bud. Skriv også lige, hvem du er. Fordi til allersidst, så er der altså en, der skal have et skud ud, hvis altså du svarer rigtigt. Men du kan også blive hængende til det allersidste hint, som er lige på trapperne.
2: Skala FM. Music for free.
1: Hvor du kan opleve.
2: Ida Lauerberg.
3: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet. Og det har jeg bare altid gjort. Og selvfølgelig ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig at få lov til at leve af det.
1: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play. Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
5: Outdoor Week er i fuld gang hos Østjysk. Kom forbi butikken og oplev vores udendørs teltudstilling, hundeudstyr, grej og et kæmpe udvalg af fodtøj. Østjysk Hunting and Outdoor. Lige ved E45, Hedensted.
6: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
7: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
6: Min far er bare sej.
7: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
8: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
10: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. 10 skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
19: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
20: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
21: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Og med den skal vi også til det aller sidste hint i.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det er netop det, vi skal, og jeg har jo givet dig et par hints indtil videre. Jeg har fortalt dig, at jeg er på jagt efter en kvinde, som kan både synge og danse. Okay. Meget lidt info, men så fortalte jeg, at det er en kvinde, som er britisk med sydøsteuropæiske aner. Og jeg har jo fået lidt i indbakken. Altså tidligere fik jeg bud på Rihanna, jeg fik bud på Britney Spears. Så har jeg også Natasha, der er kommet ind i indbakken her med et bud på Elena George. Elena George. Og jeg har lige googlet Elena George. Hun er en kæmpe berømt kvinde fra Rumænien. Og allerede der tænker jeg grønt flag, fordi altså rumænerne, de laver bangers. Det er nødt til at sige, det er også dem, der står bag den der nummer, yay. Nummer, yay. Kæmpe hit. Jeg elsker rumænerne, de er også altid fede, når der er Eurovision Song Contest. Meget sådan dramatiske. Men Elena George er ikke det rigtige svar, ellers et dejligt bud, Natasha. Men det kan jo være, det ændrer sig, når du nu får at vide det sidste hint her. Hun er meget lykkelig lige for tiden, af en helt særlig årsag. Altså om vores rumænske prinsesse Elena George her, hun er meget lykkelig lige for tiden af en særlig årsag. Det ved jeg ikke. Det håber jeg da. Men kvinden, jeg er på jagt efter i dag, hun har en seriøs god grund til at være lykkelig lige nu. Hun er altså en kvinde, der kan synge og danse og er britisk, men med sydøsteuropæiske aner. Østeuropæiske vil jeg nok bare sige, men for at være helt præcis, så er det altså sydøsteuropæiske aner. Send mig dit bud nu på 1266. Start med at skrive Skala. Mellemrum dit navn og dit bud, ikke? Fordi her om to sangs tid, der skal jeg jo vide, hvem der skal have et shout-out. Det er der jo nogen, der skal i quiz eller lakrids. Og det er altså lige om to sange.

0: Bum, sådan skal det gøres. Det har jeg altid lyst til at sige efter den her kæmpe, kæmpe stemning. Ray og Where is my husband her på Skala, hvor vi skal have afsløret det rigtige svar i.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja tak, vi skal. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg har jo som sædvanlig givet dig tre hints i løbet af de sidste 30 minutter. Tre hints du. Og jeg har fortalt, at jeg er på jagt i dag efter en kvinde, som kan synge og danse. Hun er britisk med sydøsteuropæiske aner. Og sidst men ikke mindst, der er hun nok ganske lykkelig lige for tiden af en helt særlig årsag. Har den været lidt svær i dag? Det ved jeg ikke. Altså, jeg har jo selvfølgelig fået bud i indbakken, blandt andet på Rihanna og på Britney Spears. Så jeg har fået et ret fedt bud på en Elena George fra Rumænien. Hun er en stor stjerne der, åbenbart. Det er Natasha, der kom med det. Det kan jeg godt lide. Natasha er kommet med endnu et bud, faktisk. Lige her for lidt siden. På Asha Gold. Og jeg havde simpelthen ikke nået at se, hvor Asha Gold hun er fra, men jeg antager, hun er brite og måske noget sydøst europæisk afstamning. Ikke desto mindre, jeg er vild med budene. Jeg er helt vild med dem. Men der er altså også en, der er kommet med det fuldstændig rigtige svar. Og i dag, der vil jeg gerne sende et skud ud til Kette fra Sydtømrerne. Sådan, Kette, du lyder som en rigtig sønderjyde. Og i øvrigt god arbejdsløs, hvis du er på job lige nu. Du har fuldstændig ret. Det er Dua Lipa, jeg har fisket efter i dag. Kvinden med albanske rødder. Og nu har jeg tidligere talt lidt om Eurovision Song Contest. Og der er Albanien altså også altid et godt land. Nå, nok om det. Den 30-årige Dua Lipa, som i øvrigt kun er et år ældre end mig, det er lige til at få mindre værtskomplekser af. Vildt nok. Jamen, hun er så nice. Hun laver kæmpe hits, synes jeg. Virkelig gode sanger at danse til. Der er mange af dem, der har sådan lidt nogle 80'er-agtige vibes, og det kan jeg godt lide. Sidst Dua Lipa var på dansk jord, var i 2022 på Roskilde Festival, og så kunne man jo krydse fingre for, at hun snart kommer igen. Men det bliver nok ikke lige forløbigt. Lige nu, der er hun i hvert fald måske på bryllupsrejse, fordi den gode Dua Lipa, hun blev gift i weekenden med sin britiske skuespillerkæreste Callum Turner. Ja, nu er det jo så hendes mand. Og hun blev gift i en kæmpe stor, fin hat. Og så er alt jo, som det skal være. Kæmpe tillykke til Dua Lipa. Her får du hende sammen med landsmanden Elton John og Cold Heart på Skala. It's a

0: gode kollega Anton Gerdes, der plejer at sende eftermiddag her på Skala. Han ligger stadig i sygesengen, og han skal selvfølgelig have tid og ro til at blive rask og lige så radiokæk, som han plejer. Så i stedet for, så er det min gode kollega Andreas, der kommer og tager over lige efter nyhederne, og han er altså også fremragende selskab. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 9, og kan du i mellemtiden have en fantastisk, fortsat dejlig tirsdag.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM.
2: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
21: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
28: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
29: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
30: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
31: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
32: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
33: Du lytter til Skala FM.
34: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
35: Så er det endelig sket. Danmark får en ny regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, hvor Mette Frederiksen igen sidder for bordenden som statsminister. Klokken 4 i eftermiddag bliver det nye regeringsgrundlag præsenteret, og derfor ved vi heller ikke så meget om endnu, hvad det nye regeringsgrundlag går ud på. Men Enhedslistens Pelle Dragsted har løftet en smule af sløret foran Marienborg. Han fortæller, at den nye regering blandt andet vil sørge for gratis tandlæge, afskaffelse af moms på frugt og grønt, og så vil momsen på fødevarer også blive halveret, siger Dragsted. BT kan også erfare, at der er store skattelettelser på vej til de rigeste danskere. Der lægges nemlig op til afskaffelse af både mellem- og top-top-skatten. Og så har vores kollegaer over på TV2 også fået nys om, at du måske kan se frem til at få en fridag tilbage i kalenderen, men kun på én betingelse. Mediet skriver nemlig, at den nye regering planlægger at genindføre den meget omdiskuterede helligdag Stor Bededag fra 2030. Ifølge mediet vil regeringen genindføre helligdagen under den forudsætning, at der skal ske en stigning i beskæftigelsen. Hvordan hele det her gilde det skal finansieres, det bliver vi nok først klogere på senere i eftermiddag.
36: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
35: Og det er altså en rigtig flot dag, Mette Frederiksen har valgt at præsentere sin nye regering på. For tirsdag er nemlig startet ud med solskin og lune temperaturer, og det gælder i det meste af landet. Flere steder kan termometeren da kravle op på dejligt varme temperaturer, og så kan det blive mere lummert senere på dagen. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 24 grader.
37: Skru
36: op for humøret.
0: Skru op for music for free.
36: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
1: Halløj til dig, og velkommen til her på Skala FM. Jeg hedder Andreas, jeg sender stedet for Anton i dag. Jeg har masser af god musik klar til dig, og klar til din eftermiddag. Og lige nu, der er det Taylor Swift, som allerførst her er klar i din radio. Velkommen indenfor.

håber, du har dig en dejlig tirsdag i dag her på Skala FM. Der hygger vi om dig selvfølgelig med en hel masse god musik. Og lige nu, der skal vi til at høre en kvinde, som jeg så på Tinderbox sidste år, da hun gav koncert i en af teltene. Der var helt sikkert mange, der var over at se en af de store navne på en af hovedscenerne, samtidig med, hun spillede i stedet for. Men jeg var ellevild med hende her. Dasha får du her med Austin.

0: første gang nogensinde, tror jeg, i hvert fald hvad jeg lige kan huske, så blev de her ord sagt i Odense i går.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering.
0: Ja, flere kommende statsminister eller statsminister har jo været forbi konger og dronninger igennem tiden for altså at melde, at der kan dannes en regering. Det plejer bare meget oftest at foregå i København, men i går var det altså Odense, der fik æren af det. Og så er det klokken 16 her til eftermiddag, at der er pressemøde, hvor regeringsprogrammet så bliver fremlagt. Selvom der allerede ifølge flere medier altså er kommet en del ting ud om, hvad der skal ske. Blandt andet så skulle Store Bededag formentlig komme tilbage igen inden for en 4-års periode. Ja, det er altså bare nogle af de ting, som er kommet frem fra regeringsprogrammet indtil videre. Danmark har fået sig en regering igen, og det er selvfølgelig dejligt, at alle de der regeringsforhandlinger endelig er slut, så de faktisk kan komme i gang med arbejdet inde på Christiansborg. Nu skal vi høre Shakira lige her på Skala.

0: Uptown Funk til dig her på Skala FM. Der er flere gode sange til dig om lidt, når Burhan G med Dina og synger til dig med Gemt dit nummer.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: I morgen skal vi hjælpe Miriam i dagens dilemma. Miriam, hun har en mand, som jeg synes er en kæmpe torsk, for at være helt ærlig. Han har en hobby, han bruger vanvittigt mange penge på det, og det betyder, at Miriam, hun er nødt til at drosle lidt ned. Spørgsmålet er, om hun kan bede ham om at skære ned på den hobby.
3: Har du også en sindssyg subjektiv holdning, ligesom Louise her, så skal du være med til at hjælpe Miriam i morgen klokken 5:07.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Musik, sol, strand og vand. Samsø Festival skruer op for hyggen med Suspekt.

0: Magda, Ganger, Savers og mange andre. Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Mercedes, Ford, Mazda, Toyota, Nissan, Volkswagen, Audi, Volvo, Citroën, Seat, Suzuki, Renault, Smart, Alfa Romeo.
2: Og selvfølgelig Fiat. Frank Elkær Biler, din bilpartner. Service, dækskifte, reparation og meget mere af alle bilmærker. Frank Elkær Biler på Hekovej i Hedensted. Find os på febiler.dk.
3: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
4: Outdoor Week er i fuld gang hos Østjysk. Kom forbi butikken og oplev vores udendørs teltudstilling, hundeudstyr, grej og et kæmpe udvalg af fodtøj. Østjysk Hunting and Outdoor. Lige ved E45. Hedensted.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
7: Vil du lige række mig solcremen?
8: Værsgo.
7: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
9: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: sammen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Der er bare 16 dage til, at Miles Smiths debutalbum udkommer. My Mess, My Heart, My Life hedder det, og kommer altså ud den 19. juni. Her får du ham lige nu her på Skala FM. Miles Smiths og en af sangene fra det album, muligvis i hvert fald. Det er en af hans største hits, Nice to Meet You.

0: Backstreet Boys til dig lige her på Skala FM. I Want It That Way. Deler du fødselsdag med mange? Synes du altid, at der er tre andre på arbejdet, der har fødselsdag på samme dag som dig? Ja, så kan det være, at du har en af de fødselsdage, som Mathias snakkede om i Verdens Bedste Morgen i morges. Han har nemlig bemærket inde på Danmarksstatistik.dk, at der altså er nogle fødselsdage, der er mere populære end andre.
1: Det er henholdsvis 1. oktober, og det rammer jo lidt sammen med, at så er man undfanget lige omkring nytårstid.
2: Ja, men så er det jo
1: sådan en nytårsknald. Og jeg tror, det er fordi, vi får sgu et nytårsknald. Og så er det den 21. marts, og det er lige omkring Sankt Hans, man så har lavet.
3: Okay, det er
1: og jeg ved sgu ikke, om man så lige det bålet, der får hæsen af flåret, så skal vi kraftigt med knald.
3: Jeg synes,
2: det mest bekymrende, det er også, at det er lige omkring firmafesterne, ikke? Julefrokosten på arbejdet og sommerfesten på arbejdet, ikke?
3: Puh, det skal vi ikke kunne lade af.
2: Nej.
0: Verdens bedste morgen er tilbage til dig igen i morgen tidlig her på Skala FM fra klokken 6 til klokken 9 naturligvis. Nu Ella Augusta og Ida Lauerberg.

0: Young til dig. Lige her på Skala FM, der er flere gode sange til dig om lidt, når Shabushi er klar til dig. Og så er det også tid til en gang nyheder lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Ida Lauerberg.
3: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden.

0: fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet. Og det har jeg bare altid gjort. Og så føler jeg ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig at få lov til at leve af det.
1: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: frisk. Et godt tilbud.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
23: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
24: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
25: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: Den rekordlange ventetid er slut, for Danmark har fået en ny regering. Og den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og Mette Frederiksen, hun kommer igen til at blive Danmarks statsminister. Klokken 4 i eftermiddag bliver det nye regeringsgrundlag præsenteret. Og hvad sådan et regeringsgrundlag præcis kommer til at bestå af, er der lige nu rigtig mange forlydende om. På BT kan vi blandt andet fortælle, at der lægges op til store skattelettelser ved at afskaffe mellemskatten og top-top-skatten. Samtidig skriver TV2, at stor bededag efter planen vender tilbage i 2030, hvis man kan hæve beskæftigelsen. Pelle Dragsted fra Enhedslisten, som er støtteparti til den nye regering, har dog også bekræftet en smule af det, som der kommer til at stå i grundlaget. Han fortæller, at den nye regering blandt andet vil sørge for gratis tandlæge, afskaffelse af moms på frugt og grønt, og så vil momsen på fødevarer også blive halveret. Kigger man i blå blok, så er der ikke så overraskende også rigtig mange kritiske stemmer. Blandt andet efterspørger både Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance og de konservatives Mona Juul finansieringen af de mange nye tiltag. Samtidig skriver Venstre på Instagram, at der ingen gode grunde er til en rød regering.
5: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
4: Og det er altså en rigtig flot dag, Mette Frederiksen har valgt at præsentere sin nye regering på. I hvert fald i den østlige del af landet, hvor solen baner vejen for en lummer dag med temperaturer op mod 24 grader. Til gengæld døjer den vestlige del af landet med byer, som både kan indeholde regn og torden.
6: Skru op for humøret.
26: Skru op for music for free.
6: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
27: Hallo med dig og velkommen til her på Skala FM. Jeg hedder Andreas og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Vi skal høre Adele lige om lidt, men allerførst er det her Shabushi, som her er klar i din radio. Det her det er sangen, der hedder A Bar Song.

Adele og Set Fire to the Rain til dig lige her på Skala FM her på denne her tirsdag. Jeg håber, du er godt i gang med arbejdet, eller måske er så heldig allerede har fået fyraften. Lige om lidt der skal vi høre Justin Bieber, men allerførst er det her Andreas Odbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Justin Bieber til dig lige her på Skala FM med Love Yourself. Og så er det jo den 19. juni, at vi er klar med vores store gratiskoncert Music for Free på toget i Esbjerg fra kl. 18 og frem til midnat. Og en af de kunstnere, der kommer i år, det er jo den gode Albert Heath, som jo altså er skide dygtig til at spille musik selvfølgelig. Han kommer også fra Sønderjylland, og han er altså ret glad for landsdelen.
1: Den bedste ting ved Sønderjylland for mig er ringredningen. Så sidder der ham manden, der er legendarisk i ringredningen, som både har klaver, mundharmonika tapet fast til hele ansigtet, og så et trommesæt, og så sidder han bare og er alt mulig mand i 2 timer, mens folk de bare drikker sig ned og har en kæmpe fest.
0: Jeg tænker også, der bliver kæmpe fest på toget i Esbjerg til årets Music for Free, blandt andet altså med Albert Heath på scenen. Se hele listen over alle kunstnere ind på vores hjemmeside skala.fm.dk. Og her får du ham så, Albert Heath og sangen Daisy, lige her på Skala.

0: Taylor Swift til dig lige her på Skala. Der er flere gode sange på vej til dig om lidt, når Annika også er klar til dig med Livsforladt. Vi skal også høre Spice Girls med Wannabe. Det er med et øjeblik.
1: Skala FM Music for free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Outdoor Week er i fuld gang hos Østjysk. Kom forbi butikken og oplev vores udendørs teltudstilling, hundeudstyr, grej og et kæmpe udvalg af fodtøj. Østjysk Hunting and Outdoor. Lige ved E45 Hedensted.
5: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
6: Det har jeg altid drømt om. Find din autocamper hos Dancamper i Horsens. Vi har masser af spændende modeller og de helt rigtige finansieringsløsninger. Mærk friheden og kør derhen, hvor solen skinner. Se mere på dancamper.dk.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
15: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
16: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
20: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

På fredag der er vi klar med vores 90'er-fest her på Skala, naturligvis fra klokken 17 af. Det er både fredag og lørdag, at vi giver dig 90'er-musik der i starten af weekenden. Men kan du ikke vente helt så længe, så har vi altså også en 90'er-kanal, som du kan fange ind på vores Skala-app og lytte med helt gratis på, naturligvis. Nu skal vi til at høre Lady Gaga og Bruno Mars, Die With A Smile, her på Skala.

0: Puha da, min stakkels kollega Louise, hun blev altså udsat for noget jeg aldrig nogensinde skulle udsættes for her den anden dag i verdens bedste morgen. Jeg er virkelig ikke glad for stærk mad, så derfor vil jeg også gå en stor bue udenom Chili Claus. Skulle jeg møde ham i en mørk gyde en eller anden nat, hvis han stod med chilier på sig i hvert fald. Men Louise i verdens bedste morgen, hun skulle altså i et forsøg at spise så mange chilier hun kunne på et minut. Og det var lidt af en oplevelse, hør med her.
1: Nu.
2: Og så bare afsted med den der, så får du den næste her.
3: Nej, Louise. Nej, Louise.
1: Det er nummer 2. Nej, hun gør det.
2: Du, her, så får du bare den i hånden. Det er flot.
3: Det var nummer 2.
1: Kommer der en tredje? Nej, hun gør det.
3: Nej, Louise.
2: Nu får du nummer 4 der.
3: Nej,
2: det jeg siger.
3: Kan du sige noget, Louise?
4: Hvad?
1: Nej, lad os spise. Lad os spise.
2: Det gør vi bagefter. Jeg er virkelig imponeret.
3: Hvor er du sindssyg.
2: Det er ikke godt, det der.
4: Jeg kan simpelthen ikke få flere.
2: Men lige ind med den, og så kan du altid lige vurdere, om den skal ned. Så får du lige den her i hånden.
1: Er vi på?
2: Så vi lige prøver den næste.
3: Nej.
4: Hvad er det
1: der? Louise! Hvor mange blev det?
4: Fire
1: eller fem? Jeg tror, du på fem.
2: Jeg tror også, det var fem.
0: Hvordan ser man ud, efter man så har spist alle de her chilier? Det kan du se inde på vores Instagram-side, hvor der ligger en video fra det her. Jeg vil ikke sige eller afsløre, hvordan Louise ser ud. Jeg vil bare sige, stakkels Louise. Tag og tjek videoen ud lige nu inde på vores Instagram-side. Bare søg efter Skala FM. Nu Benjamin Hav til dig her på Skala.

0: her, det er Ed Sheeran til dig med Eyes Closed. Den fik du lige her på Skala. Der er flere gode sange til dig lige om lidt. Efter en gang nyheder skal vi blandt andet høre en fyr, som du også skal opleve til årets Music for Free. Ankerstjerne kommer nemlig. Han er klar til dig sammen med Rasmus Ebak og Gops på 1000 år.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM.
2: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel

0: en halv liter E-Lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
8: Du har mistet dit job, dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
19: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
20: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
22: Du lytter til Skala FM.
23: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
24: Den rekordlange ventetid er endelig over, for Danmark har fået en ny regering. Og den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og så har den igen Mette Frederiksen for bordenden som Danmarks statsminister. Klokken 4 i eftermiddag bliver det nye regeringsgrundlag præsenteret, men allerede nu siver oplysninger om regeringens nye politik ud i medierne. Ifølge BT's oplysninger står der blandt andet, at der indføres en aldersgrænse for brug af sociale medier på 15 år, mens der også lægges op til store skattelettelser ved at afskaffe mellemskatten og top-top-skatten. Vores kollega over på TV2 skriver også, at stor bededag efter planen vender tilbage i 2030, hvis man kan hæve beskæftigelsen. De her oplysninger bliver formentlig først bekræftet fra officielt hold kl. 16, hvor vi formentlig også bliver lidt klogere på, hvordan gildet skal betales. Men det er altså ikke alle, der er lige tilfredse med den nye regering. Spørg bare over i Blå Blok, hvor både Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance og de konservatives Mona Juul efterspørger finansiering af de mange nye tiltag. Samtidig slår Venstre på Instagram fast, at der ingen gode grunde er til en rød regering.
0: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
24: Og det er altså en rigtig flot dag, Mette Frederiksen har valgt at præsentere sin nye regering på. I hvert fald i den østlige del af landet, hvor solen baner vejen for en lummerdag med temperaturer op mod 24 grader. Til gengæld døjer den vestlige del af landet med byer, som kan indeholde både regn og torden.
0: Skru op for humøret.
1: Skru op for music for free.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
2: Hej med dig, og velkommen til her på Skala FM. Jeg hedder Andreas. Hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Det er Rag & Bone Man, der er klar til dig lige om lidt med nummeret Human. Men først er det her Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne. Og sangen 1000

Det her, det er selvfølgelig Rag & Bone Man. Og nummeret, der hedder Human Tiller lige her på Skala. Jeg håber, du har dig en helt fantastisk dag i dag på den her tirsdag. Lige lidt, der er det Justin Timberlake, som jeg spiller for dig med Rock Your Body. Men allerførst, der får du her Sabrina Carpenter på Manchild.

Justin Timberlake, der beatboxer lidt her. Kan du beatboxe? Jeg prøvede at lære det engang, og jeg var afsindigt dårlig til det. Det var butch, butch, butch, butch, et eller andet den stil. Jeg prøvede virkelig at blive god til det i mine barndomsår i skolen, i skolegården, men det var ikke min kop te. Sådan må jeg bare sige det. Sådan er det jo nogle gange. Jeg håber, at du er god til alt, hvad du godt kunne tænke dig at være god til, og så håber jeg også, at du er klar på mere god musik her på Skala. Det er Tones & Dig lige om lidt, men allerførst her, fantastiske Sing Clara.

0: Tones and I og Fly Away til dig lige her på Skala FM. Der er flere gode sange til dig om lidt, når vi blandt andet skal høre en fyr, der af sin kone bliver kaldt for ham med gitaren.
1: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ankerstjerne.
1: Martin Jensen.
2: Albert Heath.
1: Sofie 1988.

0: bedste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
1: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme. Koldings foretrukne udlejer. Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
2: Outdoor Week er i fuld gang hos Østjysk. Kom forbi butikken og oplev vores udendørs teltudstilling, hundeudstyr, grej og et kæmpe udvalg af fodtøj. Østjysk Hunting and Outdoor. Lige ved E45. Hedensted.
3: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

God eftermiddag til dig, og god fyraften til dig, hvis du har fået det. Nogen, der i hvert fald ikke har fyraften lige nu, det er alle dem, der sætter de gule bjælker på nyhedsmedierne. Hold op, der er godt nok breaking alle steder. Det er selvfølgelig fordi, at regeringsprogrammet til den nye regering, som Mette Frederiksen annoncerede i går, bliver fortalt på et pressemøde senere i dag, det her kl. 16, at der er et pressemøde, hvor man så kan få mere at vide om, hvad de regner med at gøre i løbet af de næste 4 år. Og der kommer jo simpelthen den ene ting ud fra det her regeringsgrundlag, før vi har fået præsenteret det, efter den anden. Blandt andet så skulle Stor Bededag altså måske være på vej tilbage. Det lyder det i hvert fald til. Lige nu her på Skala, der skal vi ikke snakke mere om politik. Til gengæld skal vi høre noget god musik. Det her, det er Teddy Swims og Bad Dreams.

0: Okay, hvad vil du sige til, hvis du bliver bedt om at betale 500 kroner til en fælles gave, der skal gives til en fest, som du ikke kan deltage i? Forleden i Verdens Bedste Morgen, der havde Lærke skrevet ind. Hun står nemlig netop i det dilemma. Hun er blevet inviteret med til en fest, hun desværre ikke kan deltage i. Men spørgsmålet er så, om hun stadigvæk skal være med i fællesgaven.
1: Men jeg vil ikke være med i gaven, og jeg vil også sige, 500 kroner er jo helt grotesk mange penge.
2: Mener du det?
1: Ja, hvorfor fanden skal jeg betale for det? Det er jo noget for noget. Sådan har det altid været. Man tænker, åh, hvad er kuvertprisen cirka? Jeg rammer lige lidt under. Super duper.
3: Jeg vil ikke gide at være med i en fællesgave, hvis jeg ikke selv kom. Det er fair, at være med i en stor fællesgave, hvis man står af der. Men hvis jeg ikke selv er til stede ved festen, så vil jeg godt have, at han får en gave, der kun er fra mig. Når han står og åbner den, så tænker han, ej, hvor dejligt, Mathias har givet en gave alligevel. Men det går ikke mærke til navn nummer 10 på listen på fællesgaven.
1: Nej, det gør man ikke.
0: Verdens Bedste Morgen er tilbage til dig igen i morgen som en gave for os her på Skala FM til dine ører. Det er fra klokken 6 til klokken 9 naturligvis her på Skala.

0: Will Smith, der snart er klar med et nyt album, det her inden for de næste uger. Her fik du ham på Stargazing lige her på Skala. Der er flere gode sange til dig lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: I morgen skal vi hjælpe Miriam i dagens dilemma. Miriam, hun har en mand, som jeg synes er en kæmpe torsk, for mig, helt ærligt. Han har en hobby, han bruger vanvittigt mange penge på det, og det betyder, at Miriam, hun er nødt til at drosle lidt ned. Spørgsmålet er, om hun kan bede ham om at skære ned på den hobby.
4: Har du også en sindssyg subjektiv holdning, ligesom Louise her, så skal du være med til at hjælpe Miriam i morgen klokken 5:07.
2: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%.

0: Et godt tilbud.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Maxi Sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi Sug, alt til dit kæledyr.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin. Og på magasin.dk.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Banæs med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
21: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
23: Du lytter til Skala FM.
24: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
25: Den rekordlange ventetid er endelig slut, og Danmark har fået sig en ny regering. Den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Og så har den Mette Frederiksen for bordenden som Danmarks statsminister. Om få øjeblikke ventes partierne at træde frem på Marienborg og præsentere regeringsgrundlaget, som vi faktisk allerede kender meget af indholdet fra. Ifølge BT's oplysninger åbner regeringen blandt andet for indførelse af en aldersgrænse for brug af sociale medier på 15 år, mens der også lægges op til store skattelettelser ved at afskaffe mellemskatten og top-top-skatten. Vores kollegaer over på TV2 skriver også, at stor bededag efter planen vender tilbage i 2030, hvis man altså kan hæve beskæftigelsen. Hvordan hele det gilde det skal finansieres, det gør regeringspartierne også forhåbentlig klogere på om lidt. Moderaterne betaler til gengæld allerede nu prisen for at være trådt ind i en regering, som læner sig mod rød blok. For de blå partier har i hvert fald ikke glemt, at Lars Løkke i sidste uge afviste at støtte en blå regering, som opfyldte langt de fleste af Moderaternes politiske ønsker. Flere blå partier langer nu ud efter Løkke for at have valgt ministerbil over reel politik, og Inger Støjberg kalder det til med forræderisk. Den kritik har Lars Løkke dog ikke selv svaret på endnu.
26: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
25: Og det er altså en rigtig flot dag, Mette Frederiksen har valgt at præsentere sin nye regering på. I hvert fald i den østlige del af landet, hvor solen baner vejen for en lummer dag med temperaturer op mod 24 grader. Til gengæld døjer den vestlige del af landet med byer, som kan indeholde både regn og torden.
27: Skru op for humøret.
28: Skru op for music for free.
27: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
29: Goddag, goddag og velkommen til her på Skala. Jeg hedder Andreas og hygger om dig med god musik i dag her på Skala FM. Lige om lidt der er det blandt andet Apacat, Justin Bieber og The Minds of 99, jeg spiller for dig. Men først får du ham her. Han hedder Edge.

Den næste band, vi skal høre, kommer til at optræde på flere festivaler her i løbet af sommeren. Blandt andet i denne her uge på Northside Festivalen i Aarhus. De kommer også til Tinderbox i Odense. Og så har de jo altså også deres store koncert i Parken i København den 10. oktober til efteråret. Det er selvfølgelig Apaka, jeg taler om. Her får du dem på Flue i et spind.

0: Det her, det er Justin Bieber til dig lige her på Skala FM.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer Music for Free. Den 19. juni på torvet i Esbjerg.
0: Ej, jeg glæder mig. Den 19. juni kunne godt snart tage at komme. Når vi altså er klar med Music for Free. Det plejer altid at være en fest, og jeg er sikker på, at det også bliver det i år. En, jeg blandt andet glæder mig til at se på scenen, det er selvfølgelig Ida Lauerberg. Men altså, Albert Heath bliver også helt fantastisk. Og så var jeg simpelthen så glad en mand, da jeg hørte, at Ankerstjerne også kommer. Øj, der skal synges med.
2: Tomme stole om bordet, stemmer der mangler. En parfumeret duft, der plejer at blande sig med de andre.
0: Så er der selvfølgelig også Martin Jensen, som jo har været med et par år før, og det er altid en kæmpe fest. Ja, det var altså bare et lille udpluk af nogle af de kunstnere, som kommer optræder til årets Music for Free. Ej, det bliver en kæmpe fest. Jeg håber så meget på, at vi også ser dig blandt publikum.
1: Mere info på skala.fm. Music for Free. I samarbejde med Det Faglige Hus.

0: Det her, det er Lady Gaga til dig lige her på Skala FM. Der er flere gode sange til dig om lidt, når Olivia Dean også synger til dig.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Ida Lauerberg.
3: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet. Og det har jeg bare altid gjort. Så føler jeg ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig at få lov til at leve af det.
2: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Når Vipse Myre eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
6: Hos Nurik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurik.dk.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholdt bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Outdoor Week er i fuld gang hos Østjysk. Kom forbi butikken og oplev vores udendørs teltudstilling, hundeudstyr, grej og et kæmpe udvalg af fodtøj. Østjysk Hunting and Outdoor. Lige ved E45, Hedensted.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
23: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
24: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
25: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
26: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
27: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
28: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Chip, baby.
1: Don't you?
2: Skru op for humøret.
3: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
3: I samarbejde.

0: Det her, det er Sia til dig her på Skala FM. Og sådan en god natsøvn, det er jo bare vigtigt for, at dagen bagefter bliver god. Så derfor er der ikke noget værre, end når man ikke kan falde i søvn. Og Louise fra Verdens Bedste Morgen fortalte her for nylig om en ret træls nat, som hun havde haft. Hverken hendes mand eller hende selv kunne altså sove. Og der var en helt særlig grund til, at Louise slet ikke kunne falde i søvn igen.
1: Og på et tidspunkt vågner min mand også. Og det bemærker jeg jo. I stedet for at bare prøve at falde i søvn, så tager han fat i sin mobiltelefon. Og så ligger han der, og klokken den er måske 3:10. Jeg skal jo relativt tidligt op, må man
2: sige. Du siger relativt tidligt op. Du er op lidt efter 4 jo.
1: Ja, og så ikke nok med det, så var der faktisk også lyd på hans telefon. Det lavede den der... Men så synes jeg jo også bare, at det der blå lys i soveværelset er irriterende.
2: Det er jo sindssygt. Ja. Det kan man fandme ikke være bekendt. Hvis du skal det der, så må du lægge det ud på sofaen. Altså, hvad fanden laver han?
0: Jeg giver altså Lasse ret her. Man skal simpelthen tage hensyn til den anden, hvis den anden prøver på at sove, ikke? Altså, jeg har også en fantastisk kæreste, jeg elsker rigtig, rigtig højt. Men... Der er en ting, der godt kan irritere mig lidt, ikke? Altså, hvis jeg eksempelvis vågner om natten, fordi jeg skal tisse, så bruger jeg min telefon som sådan en form for lommelygte. Altså ikke tænder lommelygte, men bare bruger skærmen, lyset fra skærmen, for at lyse så lidt ind i soveværelset som overhovedet muligt, så jeg ligesom kan blive ved med ud på toilettet, så han ikke vågner, ikke? Når min kæreste vågner for at tisse om natten, ja, så tænder han lys ud i gangen og lader døren stå åben ind i soveværelset. Og så kan jeg ellers ligge der i en solstråle ud fra vores lampe ud i gangen og vågne af det. Altså, der er, det kan være noget, vi lige skulle have snakket om måske. Det kan være, at mig og Louise skal sætte hver vores mænd i en form for undervisning i, hvordan man lige tager hensyn i soveværelset. Nå, nu skal vi høre Mille og Uro her med Drømmefanger lige her på Skala. Du er det

0: du lige til dig her på Skala. Jeg hedder Andreas. Jeg vil til at sige tak for i dag. Det er Thomas, der tager over lige om lidt. Han hygger om dig de næste timer her på Skala. Ha' en rigtig god dag. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM.
2: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og fem

0: sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyres svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
1: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
15: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
16: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
12: Du lytter til Skala FM.
13: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
14: Nu er Danmarks nye regering officielt præsenteret, og den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, som har døbt sig selv firkløverregeringen. For en time siden trådte de fire partiledere frem og præsenterede regeringsgrundlaget. Her fortalte Mette Frederiksen, som fortsætter som Danmarks statsminister, at partierne har været på lidt af en opgave. På pressemødet blev der nævnt en række ting, og Mette Frederiksen kom blandt andet ind på en aldersgrænse på sociale medier, pensionsalder, skoler og selskabsskat. Og det var bare nogle af de mange ting, som blev listet op. Hun gjorde det også klart, at det skal være markant billigere for danskerne at handle ind i supermarkedet eller fylde benzin på bilen. Det kan du læse meget mere om inde på bt.dk. Og så tager vi altså en hurtig pause fra den nye regering, for det danske fodboldlandshold er stødt på uventede transportproblemer. En stor strejke forhindrer nemlig de danske fodboldstjerner i at lande i Belgien, hvor de ellers skal spille venskabskamp mod VM-deltagerne fra DR Congo. Det bekræfter DBU til BT. I stedet lander landsholdet i den hollandske by Maastricht og må tage bussen til Liège, hvor kampen skal spilles.
15: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
14: Hvis du sidder i bilen på vej hjem fra arbejde og synes, at det er ret så varmt, ja, så er du altså ikke helt gal på den. Det har nemlig været en lun og solrig sommerdag. Resten af dagen står dog i det mere grå hjørne med skyer med lidt regn i de nordvestlige dele af landet. Hvis man dog kigger mod de østlige egne, så vil der være noget mere sol, men enkelte tordenbyer kan også dukke op. De sporadiske byer vil fortsætte i løbet af aftenen og natten.
16: Skru op for humøret.
17: Skru op for music for free.
16: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
18: Velkommen ind for i varmen. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at skrue op for dit skalehumør. Det kommer jeg til at gøre med masser af den gode skalemusik. Og lige om lidt, hvorfor Shakira måske er den gladeste popstjerne i verden lige nu. Her først Tobias Rahim og Birthe Kjærs, den danske sommer.

Charlie Puth, One Call Away, fik du her på Skala FM. Og nu vil jeg gerne have sådan et... Ja, der er lykke over land, musik i baggrunden. Fordi det her, det handler om Shakira. Jeg synes, jeg under hende at blive den... Altså, hun lige nu er måske den gladeste popstjerne i hele verden. Og det er hun. Fordi hun jo blev beskyldt af den spanske regering for at have snydt dem for skat. Altså for mange hundrede millioner. Og i mange år, som hun selv har sagt, er hun blevet behandlet som skyldig. Trin i processen er blevet lækket og forstærket, og hendes navn og hendes offentlige image er blevet brugt til at sende truende signal til andre skatteydere. Der har ligesom været sådan en, hun skulle være scapegoat for det her skatteprojekt. Man skal ikke komme her og give sig med en kendt fodboldspiller, og så være her lidt, og så ikke tro, man skal betale skatte, det man egentlig har en forretning med i Colombia. Lad nu det ligge. Men efter mere end 8 år med brutal offentlig skam, og som hun siger, orkestrerede kampagner for at ødelægge hendes ry og utallige søvnløse nætter, der både påvirker hendes helbred og hendes families velbefindende, så har den spanske nationaldomstol endelig sat tingene på plads. Hun har aldrig svindlet nogen. Og i særdeleshed ikke den spanske regering. Lad os bare lige holde det. Hun har i hvert fald ikke snydt den spanske regering for skat. Og det vil sige, at nu får hun oprejsning. Hun har betalt over 500 millioner kroner i skat i rater til dem. Dem får hun tilbage en 500 millioner plus renter. Tag den spanske regering. Så synes jeg bare, vi skal nyde Shakira, som her optræder i rollen som Gazelle fra verdens syret mest indtjenende animationsfilm nogensinde, Zootropolis 2. Temaet, den hedder Sue.

0: Flest elsker dig så meget her på Skala FM. Om et øjeblik, så skal du høre, hvordan det lyder, når et menneske spiser mere end 4 af de stærkeste chilier i verden. Jeg ved ikke, hvordan jeg vil lyde, men jeg tror ikke, jeg vil være i stand til at lave lyde. Jeg tror, jeg vil ligge og ralle nede på gulvet og bare råbe mælk, mere mælk. Lad os høre, hvordan Louise klarede det. Hun er en hård nyser. Hør hvorfor lige om lidt her på Skala.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Outdoor Week er i fuld gang hos Østjysk. Kom forbi butikken og oplev vores udendørs teltudstilling, hundeudstyr, grej og et kæmpe udvalg af fodtøj. Østjysk Hunting and Outdoor. Lige ved E45 Hedensted.
5: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
6: Musik, sol, strand og vand. Samsø Festival skruer op for hyggen med TV2, Kalaset, City Dada og Birthe Kær og Feel Good Band. Du kan også møde Dodo and the Dodos, Niklas Sahl, Mick Pex, Åabe Trio, Jung, MGP og mange andre. Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel flødehavarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
20: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Britney Spears med Toxic. Nogle vil mene, at det næste, du skal høre, det er en form for Toxic. Det er i hvert fald en form for styrke, du putter ned i din mund, eller ind i din mund, ned i din hals, så det brænder. Det brænder alvorligt, når vi taler de stærkeste chilier i verden. Louise, og nu kommer det underligt her fra verdens bedste morgen, det er, Louise vinder et vedmål og får dermed lov til at spise de stærkeste chilier i verden. Jeg vil tro, man har tabt et eller andet, hvis det skulle ske, men lad nu det ligge. Til gengæld, så vil jeg lige stå fast på, hvis jeg nogensinde i mit liv kommer til at gøre det, Louise har gjort, hvilket jeg ikke tror på, så sej er jeg slet ikke. Der er Louise den sejeste morgenvært i historien. Hvis jeg nogensinde skal gøre hende kunsten efter, så vil jeg også have Chili Claus siddende som min chili-shaman til at tale mig igennem det forfærdelige at gå igennem. Lad os lige høre, hvordan det lyder, når Louise fra verdens bedste morgen spiser mere end 4 af de stærkeste chilier i verden.
1: Louise, var det så galt igen?
2: Jeg synes, det går virkelig ondt i min hals.
1: Ja, men det varmer i halsen. Det er fordi, det rammer lige nervereceptorerne. Så registrerer de lige, okay, nu er der gang i Louise.
3: Må jeg sige
2: noget?
3: Hvor lang
2: tid kommer det her til at gå ondt?
1: Jamen, skal du noget senere i dag? Mm. Jamen, lige så stille, så lander du. 5 minutter mere, så er du ligesom i det, jeg kalder faldskærmsmomentet. Ja. Så falder du lige så stille ned på jorden igen.
0: Man har bare brug for hans beroligende stemme, der for eksempel det gør ondt. Nej, det er fordi, at der er nogle receptorer, der bliver varmet op. Det gør ondt, Claus. Nej, det er en opvarmning af nogle receptorer, du har i halsen, ikke også? Og så elsker jeg sådan selv og roligt. Hvornår stopper det her med at være den værste smerte, jeg nogensinde har oplevet? Om lidt rammer du faldskærmsmomentet. Det er der, hvor jeg... Ej, Claus, prøv at høre, du er så fantastisk. Du talte Louise igennem at spise... Hvad var det? 5 chilier på et minut? Det er jo nærmest Danmarks rekord. Og hun overlevede. Du, altså, Louise, du har min 100% fuldstændig uforbeholdende respekt for det der. Jeg kommer aldrig til at gøre den kunst efter. Verdens bedste morgen. Klar med mere kunst i morgen tidlig fra klokken 6 her på Skala.

0: fucket med mig.
1: Yep, 100p. Jeg kommer aldrig nogensinde til at fuck med dig, Søs Bjerre, fordi så ender man som ham, der var sammen med Malene, og så blev ting sat i brand, og biler sat til salg, og jeg ved ikke hvad, katte på Vesterbro, jeg ved ikke. Mange ting gik galt for ham her. Det var en passende hævn, tænker jeg. Lad være med at F med, Søs Bjerre, hvis du har dit liv kært i hvert fald. Nu skal det handle om Ed Sheeran. Uden vi skal høre hans musik, vi skal faktisk bare takke Ed Sheeran for, at vi i dag har Miles Smith, fordi Miles Smith er blevet inspireret af Ed Sheeran, og Ed Sheeran har fungeret som en mentor for Miles Smith, da han var en ung sanger, og så for, at han ligesom kom op i gear. Og den nye single, der har han så valgt at være mere dansagtig, det kan man godt sige er lidt Ed Sheeran-agtig at have sådan en danseting eller to, men det her, det er virkelig Miles Smith i dance mode, så sådan. Nu bliver det lidt kompliceret. Den her sang, den er skrevet med inspirationen af Rihannas ballade fra 2013, der hedder Stay. Miles Smiths nye sang, der hedder Stay, nemlig. Og så er det den person, der har været med til at skrive sangen til Rihanna, den der hedder Stay, det er Miki Echo. Og han har så også været med til at skrive den her til Miles Smith, så det er en form for, jeg ved ikke, det meta, er det det rigtige ord? En sang inspireret til den anden, skrevet den samme, som skrev den første. Lad os bare høre den. Her er Miles Smith med Stay If You Wanna Dance på Skala FM.

0: Post Malone's Circles lige på Skala FM. Men hej, i den tid vi lever i nu, lov til at identificere sig som det, man har lyst til. Hej, jeg hedder Thomas, jeg identificerer mig selv som en gulerod, det er man lov til, og det fred være med det. Nu vil jeg gerne lige om lidt, først vil jeg gerne lige sige til dig, jeg kan blandt andet også identificere mig selv som en rubin. Hvorfor, tænker du? Det vil jeg rigtig gerne svare på, hvis du lige bliver, hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: I morgen skal vi hjælpe Miriam i dagens dilemma. Miriam, hun har en mand, som jeg synes er en kæmpe torsk, for at være helt ærlig. Han har en hobby, han bruger vanvittigt mange penge på det, og det betyder, at Miriam, hun er nødt til at drosle lidt ned. Spørgsmålet er, om hun kan bede ham om at skære ned på den hobby.
4: Har du også en sindssyg subjektiv holdning, ligesom Louise her, så skal du være med til at hjælpe Miriam i morgen klokken 5:07.
2: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Der er 253 hverdage i 20.

0: 26. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
11: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
15: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
20: Du lytter til Skala FM.
21: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
22: Eftermiddagen den har stået på pressemøde, hvor landets nye regering officielt er blevet præsenteret. En regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre, som har opkaldt sig selv firkløverregeringen. Her fremlagde de fire partiledere regeringsgrundlaget foran den fremmødte presse, og Mette Frederiksen hun fortalte om alt fra sprøjteforbud til fødevarepriser og aldersgrænse på sociale medier. Og så blev det altså også mejslet i sten, at danskerne kan se frem til at få en fridag tilbage. Stor bededag bliver nemlig genindført i 2030, hvis man kan få flere personer i arbejde. BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen er dog overrasket over, at vi skal vente helt til 2030 med at få den tilbage, når nu den var så nem at fjerne. Men det mener økonom Michael Svare at have en forklaring på. Eller næsten der, for på sin vis ser det med de økonomiske briller ikke som sådan urealistisk ud at få genindført helligdagen. Men det er også meget ukonkret, peger han på, fordi det ligger flere år ude i fremtiden. Lige præcis derfor kalder han bededagsudspillet en hensigtserklæring snarere end et konkret politisk løfte. Simpelthen fordi regeringen ikke gider at genindføre den lige nu.
23: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
22: Hvis du har været forbi frysedisken for at købe is med hjem til familien, eller måske køledisken efter grillpølser, så er du nok ikke den eneste. Det har nemlig været en rigtig lun og solrig sommerdag. Resten af dagen står i det mere grå hjørne med skyer med lidt regn i de nordvestlige dele af landet. Hvis man omvendt kigger mod de østlige retninger, så vil der være noget sol tilbage, men også risiko for tordenbyger. Og de her sporadiske byer vil fortsætte i løbet af aftenen og ud på natten.
24: Skru op for humøret.
25: Skru op for music for free.
24: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
26: En tirsdag aften lige her på Skala FM. Mit navn det er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig bare til at skrue endnu mere op for dit skalahumør. Det kommer jeg til at gøre med masser af den gode skalamusik. Og lige om lidt, hvorfor jeg personligt identificerer mig selv som en rubin. Finder mere om lidt her først, Andreas Oddbjerg. Velkommen til den.

Det handler om at være helt tilbage i 1990 og forestille sig Ekberg fra Ace of Base sidde med tømmermænd i en lejlighed og se MTV og se sangen med Ace of Spades, metallegenderne, som eller Ace of Spades med metallegenderne Motorhead. Og så skruer han op for det, og han leger lidt med ordet Ace of Spades, og dermed kommer man frem til det navn, som i dag er kendetegnende for en af de allerstørste svenske popgrupper nogensinde, nemlig Ace of Base. Du lige fik med The Sign her på Skala FM.

0: Slop fik du med Sofie i 1998 Berg og Svær S her på Skala 5. Om lidt, så skal det handle om Lasse fra Verdens Bedste Morgen. Lasse er jo min og din hemmelige agent. Han er inviteret indenfor hver eneste aften her hos mig for at komme med en rapport. Hvordan var det egentlig at lave Verdens Bedste Morgen? Det er aldrig kedeligt. Glæd dig til rapporten. Du får den om et øjeblik.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Ida Lauerberg.
3: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet. Og det har jeg bare altid gjort. Og selvfølgelig ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig at få lov til at leve af det.
2: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
6: Outdoor Week er i fuld gang hos Østjysk. Kom forbi butikken og oplev vores udendørs teltudstilling, hundeudstyr, grej og et kæmpe udvalg af fodtøj. Østjysk Hunting and Outdoor. Lige ved E45, Hedensted.
7: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
8: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
9: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
8: Min far er bare sej.
9: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.

0: Karin Brud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: The Kid LAROI, Justin Bieber, Stay lige her på Skala FM. Nu skal det handle om verdens bedste morgen. Jeg har placeret en hemmelig agent i line-uppet hos verdens bedste morgen. Han hedder Lasse. Jeg elsker Lasse. Du elsker Lasse. Vi ved det. Han er fantastisk. Så derfor er det meget naturligt, at han fik rollen som vores hemmelige agent til ham, der skal komme med en daglig rapport til os. Fortæl os, hvad der egentlig skete, da du led verdens bedste morgen. Hvordan var det? Du lyder sød i radio, men var du egentlig så glad, da du lød glad, Lasse? Hvad skete der backstage? Vi skal backstage med Lasse. Kan du lige starte, Lasse? Hvordan var morgenen? Hvordan startede det hele?
1: Vi var jo nok mange, der var i tvivl, om Louise ville dukke op i dag.
0: Okay, hvorfor?
1: Efter hendes lille chili-stunt med Chili Claus i går, hvor hun spiste 4 af verdens stærkeste chilier på et minut.
0: Ja, det var sindssygt.
1: Og jeg vil sige, hun kom i dag.
0: Sejt.
1: Hun var her i hvert fald.
0: Ja.
1: Det, som man kan sige om hende bagom, det er, at hun snakkede utrolig meget om, at hun var bange for, at hun skulle på toilet. Hun har ikke været på toilet endnu. Hun var i tvivl om, hvordan det ville føles. Hun tror, det kommer til at brænde ud.
0: Ja,
1: det finder vi ud af på et eller andet tidspunkt. Men det har hun talt om under hele vores program i dag. Ja. Det har været meget underligt at høre på hende snakke om det. Det synes jeg jo ikke, at damer skal så meget. Men det er måske fair nok lige den her ene dag.
0: Fair nok.
1: Får hun lov til det.
0: Ja, lad os tage
1: og så kan vi jo sige, at hun laver nogle fejl. Det er ikke noget at sige. Det gør hun selvfølgelig dagen derpå.
0: Mundfuld tine.
1: Hun siger en kunstners navn forkert på et tidspunkt.
0: Småtag.
1: Kommer til at sige et... en sangtitel forkert på et tidspunkt, så laver hun en fejl på 22.07, hvor hun siger, at det er 22.08.
0: Ikke så godt.
1: Der har jo været regeringsdannelse og så videre i dag.
0: Ja.
1: Så siger hun begæringsdannelse. Også lidt skidt jo.
0: Små ting.
1: Men jeg siger, hun har haft krudt i røven, så at sige. Så altså, det er måske færdigt. Jeg synes faktisk, hun klarede det ganske godt. Mathias, han spiste jo også en chili, efter at Louise, hun havde taget de 4, så
0: tager
1: han, lige en ghost chili. Altså, det skulle vi jo også høre ret meget om, selvom det var hende, der var sej. Men altså, fair nok. Ja. Det var fedt, han gjorde det. Jeg synes jo, at jeg er den kloge her på holdet, fordi jeg selvfølgelig ikke gjorde det.
0: Jeg
1: fandt gider overhovedet at spise meget, meget stærk chili. Altså, helt ærligt.
0: Ej, men jeg synes, det er sejt. Jeg elsker også, at Mathias lige prøver at stjæle Louise's shine. Det går ikke. Men jeg synes, altså lige meget hvad du sagde om Louise i dag, Lasse, så var det bagateller. Fordi hun spiste 4 af de stærkeste chilier i verden i går. Come on. Hun har flere dage for min skyld, hvor hun godt må sige klokken forkert, navnet forkert. Alt, hvad Louise har lyst til at gøre forkert. Prøv at høre, hun kan gå på vandet den her uge ud som minimum. 4 af de stærkeste chilier i verden, Lasse. Kom nu. Altså, jeg synes, jeg skulle køre på Mathias for at prøve at stjæle for selv også. Jeg kan også lige spise en, Mathias. Louise spiste 4. Verdens sejeste Louise er tilbage med verdens bedste morgen sammen med Lasse og Mathias i morgen tidlig for klokken 6. Tak for rapporten, Lasse.

Synes du, det er mærkeligt, hvis jeg siger, at jeg identificerer mig selv som en rubin? Det er da en meget flot ædelsten, men hvorfor er det, jeg identificerer mig selv som en meget flot rød ædelsten? Det er selvfølgelig, fordi det er min fødselsten. Det er rubinen. Det er meget sejt. Den står for styrke og passion. Det kan jeg godt have siddende på mig. Og hvorfor snakker jeg om fødselsten? Det er, fordi den sang, du lige hørte, handler om fødselsten. Opalen er nemlig også en fødselsten, og den er fødselstenen for ingen mindre end Travis Kelce, som er den nye herre Taylor Swift, og derfor har hun lavet en smuk sang til ham, der handler om hans fødselsten og deres smukke kærlighed. Den, der hedder Opalite, du lige fik her på Skala FM. Så derfor er jeg en rubin, okay?

0: No fighting.
1: Shakira, Hips Don't Lie her på Skala FM. Jeg synes, noget er gået de to medværter hos Verdens Bedste Morgen, Lasse og Mathias, næse forbi vedrørende Louise. Der mangler noget anerkendelse i meget høj grad. Jeg vil gerne vende tilbage til, hvilken anerkendelse der mangler. Og jeg synes, de burde bukke i støvet og tilbide Louise for Verdens Bedste Morgen. Hør hvorfor om et øjeblik bliver der.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Skala FM.
3: 10 på tid.
4: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
5: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
6: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne,

0: tryk spejl dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
1: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
23: På et pressemøde kunne Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre i dag præsentere sig selv som Danmarks nye firkløverregering. Her fremlagde partilederne regeringsgrundlaget og tog imod spørgsmål fra pressen. Men det var altså en glansbilledseance, danskerne fik serveret, mener BT's politiske analytiker Henrik Kvortrup. For det er altså ikke på sådan et pressemøde, at bukserne bliver trukket ned på regeringen. Men der er farfuld sejlads forude for mindretalsregeringen, mener Henrik Kvortrup. Og på pressemødet bliver omlægning af landbruget også nævnt. Men hvad vil en flæskesteg reelt komme til at koste? Det spurgte BT partilederne om. Men de var altså ikke meget for at svare på det. Mette Frederiksen sagde til gengæld, at man vil avle færre grise, men slagte flere her i Danmark. Og det vil man gøre i stedet for at sende dem til udlandet. Men hvad det vil gøre for prisen i køledisken, ja, det ved partilederne ikke rigtigt. Og så blev det altså også mejslet i sten, at danskerne kan se frem til at få en fridag tilbage. Store bededag bliver nemlig genindført i 2030, hvis man kan få flere personer i arbejde. BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen er dog overrasket over, at vi skal vente helt til 2030 med at få den tilbage, når nu den var så nem at fjerne.
24: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
23: Og så har der altså ikke været meget at klage over, når det kommer til vejret. I hvert fald hvis du er til en lun og solrig sommerdag. Her i løbet af aftenen får vi dog besøg af nogle skyer med lidt regn i de nordvestlige dele af landet. Men kigger man mod øst, så vil der altså stadig være sol tilbage, men også risiko for tordenbyger. Og de her sporadiske byer vil fortsætte i løbet af aftenen og natten.
25: Skru op for humøret.
26: Skru op for music for free.
25: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
27: Tirsdag aften på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. I den her time, der får jeg dig til at gætte et årstal. Det gør jeg ved at give dig ledetråd og spille store hits. Og så vil jeg gerne skille lidt ud på Lasse og Mathias for verdens bedste morgen. De mangler at anerkende Louise. Hør hvorfor, om her først Annikas livsforladt. Velkommen til.

0: Complicated med Avril Lavigne fik du her på Skala FM. Jeg synes godt, vi kan sætte foden ned over for Lasse og Mathias hos Verdens Bedste Morgen. De mangler ægte at anerkende Louise for en bedrift, der skete den her uge. Hun spiste 4 af de stærkeste chilier i verden. Lad os lige vende tilbage til, hvorfor, hvad de mangler at gøre, men lad os lige høre, hvor vildt det lød.
1: Nu.
2: Og så bare afsted med den der, så får du den næste her.
3: Nej, Louise. Nej, Louise.
1: Det er nummer 2. Nej, hun gør det.
2: Så får du bare den i hånden. Det er flot.
3: Det var nummer 2.
1: Kommer der en tredje? Nej, hun gør det.
3: Nej, Louise.
2: Nu får du nummer 4 der.
3: Nej,
2: det jeg siger.
3: Kan du sige noget, Louise?
4: Hvad?
1: Nej, lad en spise.
2: Det gør vi bagefter. Jeg er virkelig imponeret.
3: Hvor er du sindssyg.
2: Det er godt, det
4: der. Ej, jeg kan simpelthen ikke få flere.
2: Så lige ind med den, og så kan du altid lige vurdere, om den skal ned. Så får du lige den her i hånden.
1: Er vi på?
2: Så vi lige prøver den næste.
3: Nej.
4: Hvad er det
1: der? Ej, Louise!
4: Hvor mange
1: blev det?
3: 4 eller 5? Jeg tror, det var på 5.
2: Jeg tror også, det var 5.
0: 5 af de stærkeste chilier i verden, Louise. Du er den sejeste i hele verden. Synes jeg har hørt Lasse og Mathias anerkende nok. Mathias skal jo straks tænke, det kan jeg da også gøre så, og så spiser han en og tuder sekundet efter. Jeg synes, der mangler noget anerkendelse til Louise. Jeg synes godt, vi kan slå et slag for. Det der, det burde gøre, at I bare ligger på knæ og tilbyder hende resten af ugen og kommer med kaffe og er fede over for Louise, når hun kan begå sig i en disciplin. Jeg skulle dele mig ikke prøve at bare spise en af dem. Jeg har dødsangst for det. Lasse har også sagt til mig tidligere, jeg skulle heller ikke gøre det, eller han skulle heller ikke gøre det. Louise spiste 5 af dem på et minut. Kom så, anerkend din dreng. Jeg vil gerne høre, gør det i morgen tidlig. Verdens Bedste Morgen, klar igen for klokken 6 i morgen tidlig. Det er her på Skala.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Andreas Odbjerg fik du her på Skala FM. Om lidt så skal du gætte et årstal, og det kommer du til. Bare roligt. Ud fra ledetråde under overskrifterne. Metallica kommer i fængsel. Justin Bieber slår en paparazzi. Der er en engelsk prins, der smider tøjet. Og de danske håndbold her opnår noget stort til EM. Krydret med musik fra LOC, Imagine Dragons som Maria Kay. Der kommer du til at gætte et årstal på kun 10 minutter, hvis du bliver, hvor du er.
1: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ida Lauerberg.
1: Patina.
3: Jeg vil rigtig

0: Martin Jensen.
1: Anker Stjerne.
2: For min penge som op, jeg var fred. I indre by, men ud på ballade.
0: Music for free.
1: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Outdoor Week er i fuld gang hos Østjysk. Kom forbi butikken og oplev vores udendørs teltudstilling, hundeudstyr, grej og et kæmpe udvalg af fodtøj. Østjysk Hunting and Outdoor. Lige ved E45. Hedensted.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
8: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
7: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
9: Au for h***et!
10: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Fra torsdag til søndag er der wow day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
9: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Bare for at være sådan en kedelig scientific lyseslukker, videnskabelig lyseslukker. Det kan ikke lade sig gøre, det med et smil. Det er nogle kramper, der gør, at du ser ud, som om du smiler, når du dør. Undskyld, det var ikke meningen, jeg ville bringe nummer ned. Selvfølgelig kan man det, hvis man er lykkelig nok. Hvis man bare laver en overført betydning til noget kunst, der hedder musik. Du hører Die With A Smile, Lady Gaga og Bruno Mars her på Skala. Undskyld for det. Det var en lyseslukker-historie. Det vil jeg gerne beklage for. Nu vil jeg gerne lige komme på en meget mere positiv klinge og gå i gang med aftens udgave af 10 minutters tidslomme. Det betyder, at jeg har en lille liste af begivenheder foran mig og nogle store hits, og så skal du gætte årstallet på kun 10 minutter. Det kan sagtens lade sig gøre. Lad os komme i gang med det samme. Det her, det er året, hvor Justin Bieber, han kommer på forsiden. Velkommen på forsiden, Justin Bieber. Han slår en paparazzi i gulvet. Man er sådan et, ja, og det må han mega gerne gøre. Det er I så meget selv udenom. Der må aldrig være med ledenhed med de der paparazzi-typer, der er helt oppe i fjeset på dem. Så det er det 1-0, Justin Bieber, hvis du spørger mig. Metallica kommer i fængsel. Ja, okay. Hele banden i fængsel på en gang. Ja, faktisk. I juni måned, der er de i fængslet i Horsens, men det er jo en live venue, og spiller de en kæmpe fed koncert. Det var 2 af de store begivenheder fra det år, du skal gætte, som også er året, hvor den her fantastiske sag, den kommer fra LOC, den hedder Helt Min Egen. Kan du huske

Hun siger hun kun ser mig når hun drømmer. Men man kan ikke lyve for en løgner. Med læbestift smurt ud på halsen. Og jeg har aldrig rigtig lært at danse.

Imagine Dragons on Top of the World. Et kæmpe hit. Men hvilket år var det her et kæmpe hit? Hvis du ved det, så står du stærkt. For jeg er i gang med aftens udgave af 10 minutters tidslom. Jeg er halvvejs igennem. Jeg har et balletråd tilbage et enkelt hit. Så du kan godt gætte det, hvis du lige har tændt. Det skal vi nok få til at gå op. Der er nogle royale nyheder af den mere uønskede art, kan man vel godt sige. Det handler om det engelske kongehus. Engelske Prince Harry er i Las Vegas, og han giver den gas. Han løber nøgen rundt på et hotel. Der er selvfølgelig nogen, der har et... Altså, jeg ved, come on, du royal. Du ved godt, at det er også en der før mobiltelefonens opfindelse, eller om det er eller ej. Folk har kameraer. Så der går selvfølgelig billeder rundt af en helt nøgen Prince Harry fra Las Vegas. Tillykke med det. Hvis vi lige vender den til noget godt, der skete herhjemme, der ikke inkluderer nøgne mennesker, men glade mennesker, så er det, at Danmark vinder EM i herrehåndbold i juli måned. Værsgo. Det var din ledtråd. Nu får du lige en sidste musiksnas at læne dig op af som ledtråd. Det her, det er bare en klassiker fra Mariah Carey. Den hedder Uden Forsvar. Kan du huske over nu? Hey, skal vi

no way, hun slipper for at spille den her, når hun giver live-koncerter. Heldigvis for det, du fik klassikeren, kan vi godt kalde den nye klassikeren for Marie K., der hedder Uden Forsvar. Et kæmpe hit, som er en del af din ledtråd til gæt årstallet i aftens udgave af 10 minutters tidslom, der er nået til vejs ende. Det var året, hvor Metallica bliver fængslet i Horsens, hvor de giver koncert. Heldigvis da Justin Bieber slår en paparazzi i gulvet, så kan de lære det. Engelske Prince Harry er nøgen i Las Vegas, så der bliver taget billeder, der går verden rundt, så Danmarks herre vinder EM i håndbold i juli måned. Det år, det var 2012. I morgen endnu en chance for at gætte årstallet for ledetråd og kæmpe store hits. Nu er det bare tid til at komme tilbage til nutiden. Her er Katinka og Co.

0: Benjamin Hav tog os et smut med til Portugal, lige her på Skala FM. Jeg glæder mig allerede til at være sammen igen i morgen aften, samme tid og sted. Tusind tak for den gang.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: I morgen skal vi hjælpe Miriam i dagens dilemma. Miriam, hun har en mand, som jeg synes er en kæmpe torsk, for helt ærligt. Han har en hobby, han bruger vanvittigt mange penge på det, og det betyder, at Miriam, hun er nødt til at drosle lidt ned. Spørgsmålet er, om hun kan bede ham om at skære ned på den hobby.
3: Har du også en sindssyg subjektiv holdning, ligesom Louise her, så skal du være med til at hjælpe Miriam i morgen klokken 5:07.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål

0: til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisi skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
10: Du lytter til Skala FM.
11: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
12: Så er den her altså endelig. Danmark har fået en ny regering, og i dag fremlagde Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre så regeringsgrundlaget og tog imod spørgsmål fra pressen. Men det var altså en glansbilledseance, danskerne fik serveret, mener BT's politiske analytiker Henrik Qvortrup. Det er nemlig ikke på sådan et pressemøde, at bukserne bliver trukket ned på regeringen. Men han ser alligevel farfuld sejlads forude for mindretalsregeringen. Og på pressemødet bliver omlægningen af landbruget også nævnt. Men hvad vil en flæskesteg komme til at koste med sådan en omlægning? Det spurgte BT partilederne om, men det var de altså ikke så meget for at svare på. Mette Frederiksen sagde til gengæld, at man vil avle færre grise, men slagte flere her i Danmark, og det i stedet for at sende dem til udlandet. Men hvad det præcis vil gøre for prisen i køledisken, ja, det ved partilederne faktisk ikke. Med regeringen på plads venter også en spændende dag i morgen, hvor landets fremtidige ministre skal præsenteres. Ifølge BT's politiske redaktør Emilie Jæger, så skal man holde særligt øje med, hvor den fungerende justitsminister Peter Hummelgaard bliver placeret. Det bliver nemlig vigtigt for hans positionering som potentiel tronfølge i Socialdemokratiet, at han stadig får en tung post.
13: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
12: Og så har der altså ikke været meget at klage over, når det kommer til vejret. I hvert fald, hvis du er til en lun og solrig sommerdag. Her i løbet af aftenen får vi dog besøg af nogle skyer med lidt regn i de nordvestlige dele af landet. Men kigger man mod øst, så vil der stadig være sol tilbage, men også med lidt risiko for tordenbyger. De her sporadiske byer vil fortsætte i løbet af aftenen og også det meste af natten.

0: Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Ja. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme. Koldings foretrukne udlejer.
3: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Outdoor Week er i fuld gang hos Østjysk. Kom forbi butikken og oplev vores udendørs teltudstilling, hundeudstyr, grej og et kæmpe udvalg af fodtøj. Østjysk Hunting and Outdoor. Lige ved E45. Hedensted.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholdt bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
14: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
19: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Skru op.
1: Op for humøret.
0: Skala
1: FM.
0: Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
0: Skala FM. Music for free.
1: Hvor du kan opleve
0: Ida Lauerberg.
2: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet, og det har jeg bare altid gjort. Og selvfølgelig ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig, at jeg får lov til at leve af det.
1: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
10: Skru op for humøret.
11: Skru op for music for free.
10: Den 19. juni på toget i Esbjerg.

0: flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med hjertet.

0: morgenskala er 5-10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
2: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Outdoor Week er i fuld gang hos Østjysk. Kom forbi butikken og oplev vores udendørs teltudstilling, hundeudstyr, grej og et kæmpe udvalg af fodtøj. Østjysk Hunting and Outdoor. Lige ved E45 Hedensted.
6: Au for h***et!
7: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
8: Det har jeg altid drømt om. Find din autocamper hos Dancamper i Horsens. Vi har masser af spændende modeller og de helt rigtige finansieringsløsninger. Mærk friheden og kør derhen, hvor solen skinner. Se mere på Dancamper.dk.
9: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus af dem. Gå i Netto.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
27: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
28: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Sierne, Albert Heath, Patina, Ida Lauerberg, Sofie 1998, Martin Jensen. Music for free. Det er helt gratis. Mere info på skala.fm. Music for free. I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Vil du lige række med solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
2: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt sin

0: Signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Skru op

Missionær, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: I morgen skal vi hjælpe Miriam i dagens dilemma. Miriam, hun har en mand, som jeg synes er en kæmpe torsk, for at være helt ærlig. Han har en hobby, han bruger vanvittigt mange penge på det, og det betyder, at Miriam, hun er nødt til at drosle lidt ned. Spørgsmålet er, om hun kan bede ham om at skære ned på den hobby.
2: Har du også en sindssyg subjektiv holdning, ligesom Louise her, så skal du være med til at hjælpe Miriam i morgen klokken 5:07.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholt. Bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
8: Outdoor Week er i fuld gang hos Østjysk. Kom forbi butikken og oplev vores udendørs teltudstilling, hundeudstyr, grej og et kæmpe udvalg af fodtøj. Østjysk Hunting and Outdoor. Lige ved E45, Hedensted.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
15: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
2: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
2: Ida Lauerberg.
3: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet. Og det har jeg bare altid gjort. Og selvfølgelig ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig at få lov til at leve af det.
1: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere.

0: mere om e-vito på Mercedes-Benz.dk.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
15: Skru op for humøret.
16: Skru op for music for free.
15: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
16: I samarbejde med Det Faglige Hus
15: og ALS.

0: Skala FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Outdoor Week er i fuld gang hos Østjysk. Kom forbi butikken og oplev vores udendørs teltudstilling, hundeudstyr, grej og et kæmpe udvalg af fodtøj. Østjysk Hunting and Outdoor. Lige ved E45. Hedensted.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholt. Bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: Når Vipse Myre eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
8: Hos Nurik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurik.dk.
9: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cheesy Skyr til 20 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
19: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
24: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
25: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Møret. Skala FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
13: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have fleksjob, stod de...

0: virkelig klar.
1: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
3: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
12: Skru op for humøret.
13: Skru op for music for free.
12: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
3: Og du er den første igen på telefonen, det er du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

0: FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
2: Ida Lauerberg.
3: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet. Og det har jeg bare altid gjort. Og selvfølgelig ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig, at jeg får lov til at leve af det.
1: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.